0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם, הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: גמר ענק!
2: אני בעננים!
3: חיכינו 4 שנים!
4: והטפסים מוכנים?
2: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
4: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע?

0: ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: ברוך השם.
10: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
11: נכון.
10: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
11: לא, לא נכון.
10: נכון מאוד.
11: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
10: תודה רבה לך.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
15: גם חזק לבית הספר מודן.
16: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: גמר ענק! אני בעננים!
19: חיכינו 4 שנים! והתפסים מוכנים?
18: מזמן! מה אנחנו ישנים?
19: מונדיאל 20 ו...
18: יש!
19: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן, ועל פי הדיווחים שניים נהרגו. בתגובה צבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות ארבע תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון. 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד, ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה, והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
2: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון, בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה, מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
1: מונדיאל 2026, אנגליה ניצחה את צרפת בקרב על המקום השלישי, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: נבחרת אנגליה סיימה לראשונה אי פעם במקום השלישי את המונדיאל, אחרי 6-4 בלתי נשכח על צרפת, סגנית אלופת העולם היוצאת. למרות ההפסד, קיליאן אמבפה סיים את הערב עם חיוך ענק, אחרי שכבש צמד שהעלה אותו לפסגת הכובשים במונדיאל הנוכחי עם 10 שערים, ולפסגת כובשים בכל הזמנים עם 22. לאו מסי עדיין יכול לעבור אותו כמובן אם יבקיע בגמר. האנגלים עם הישג השיא שלהם מאז הזכייה בשנת 1966.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
8: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, יום ראשון, ארבע דקות אחרי השעה שבע בבוקר, מה העניינים?
1: מה העניינים?
2: בסדר, מה הולך?
0: וואלה, בסדר.
1: למה אתה משקר אבל?
0: שמה?
1: שאצלך השעה היא ארבע דקות אחרי
0: השעה. נכון, אצלי עכשיו, לפחות אנחנו באותו יום, אצלי חמש דקות אחרי חצות,
2: יום ראשון. אתם לא מבינים איך טל נראה עכשיו.
1: כמו גיימר, כמו...
2: ממש כמו גיימר.
1: לא, אתם יודעים מה? כמו צילום סטוק של הקר, ששמים בכתבה בחדשות כדי להמחיש על הקרים שהם מפחידים, יושב עם קפוצ'ון בחדר חשוך,
2: כן.
1: עם אוזניות ענקיות של גיימרים.
0: אני אסביר.
1: בדיוק, הוא מייחנד עליה, ההקרים האיראנים.
0: זהו, אני ברגעים האלה מרוקן את חשבון הבנק שלכם, או פורץ לאיזה בית חולים...
1: בואו, בהצלחה למצוא משהו בחשבון הבנק באמצע יולי. זהו.
0: מה שקרה זה שפשוט, אני עכשיו בניו ג'רזי, לקראת משחק הגמר, שאצלכם זה היום, אצלי זה מחר, זה כאילו, אני אשן עוד בין לבין. והסתובבתי היום במנהטן, בעיר, כדי כזה גם לקבל אווירה, וגם כי אני במנהטן, אוקיי? וירד גשם מטורף, מטורף. ברמה של שיטפונות, כאילו בסוהו, מכוניות ש... כאילו, אתה אומר, איפה הניקוז? מה זה פה? שכונת הארגזים בתל אביב? זה לא הגיוני שזה קורה בניו יורק, אבל זה, באמת, כל הפיד שלי באינסטגרם עכשיו, סרטונים של ניו יורק מוצפת. בקיצור, תפס אותי בגשם. הגעתי חזרה למלון בניו ג'רזי. באמת, כאילו, קפצתי עם הבגדים לבריכה. זה היה משהו משוגע, משוגע. תליתי את הבגדים, כאילו, על קולבים באמבטיה כדי שיתייבשו. אבל פשוט אני רועד מקור מאז, ולכן אני עם קפוצ'ון כדי לנסות לחמם כל איבר בגוף שלי.
1: יואו, מסכן.
0: כן, וגם האינטרנט לא עבד טוב בחדר, אז ירדתי פה, כאילו אני מהלובי, אוקיי? אז זה בכלל נראה הקר שמשתלט על וי-פיי ציבורי.
1: בדיוק.
0: ועושה דברים לא סבבה.
1: כן, כדי שאי אפשר יהיה אחרי זה לעלות על זה שזה הוא. זה היה מישהו בסטארבקס.
0: נכון. מצד שני, כאילו, כל המלונות פה שאנחנו שומעים בהם, זה מלונות שכביכול הם באיזשהו הסדר עם פיפה. אז אדם שמדבר אל המיקרופון שלו באמצע הלילה בלובי, זה לא מחזה יוצא דופן.
1: אשכרה.
0: אוקיי? כן. יש פה המון המון עיתונאים מכל העולם, וזהו, זאת הסיבה להתנהגות. אני באמת קר לי בכל איבר בגוף.
1: יאו, מסכן.
0: תראה, אני מחר בגמר, אז אני לא יודע אם אני כזה מסכן.
1: כן, וגם לנו חם בכל איבר בגוף, אז כאילו...
0: זה נכון. מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מה שלומך, אביה?
2: בסדר, אני פה.
1: אביה פה מנסה... מה שקרה הרגע זה שמון אכל טישו, ובזמן שדיברת הצבעתי על מון בקטע של אביה, שימי לב, הוא אוכל טישו, ו...
2: ואז מון עשה לו אין עתיד למלשינים. טוב.
1: בדיוק.
2: אין עתיד.
1: תן לי לאכול את הטישו.
2: כן, דפק.
1: תן לאכול, תן... מה בן אדם רוצה לאכול טישו?
2: כן.
0: תקשיבי, אביה, זה הכלב הכי לא הישרדותי.
2: לא, לא, אין לו את זה.
0: בכל האבולוציה.
2: תקשיב,
0: טישו, מה יש לך? כאילו, מה, מישהו ניקה בו את הפה עם איזה משהו טעים, כאילו, עם הטישו הזה, וזרק אותו?
1: לא נראה ככה, לא. לא נראה ככה, נראה כמו סתם טישו.
2: סתם טישו.
0: כל יום שהוא קם בבוקר זה נס.
2: זה באמת נס.
1: באמת.
2: לא, הוא גם כלב כל כך של עיר, הייתי עכשיו סוף שבוע במושב, הוא סבל. ואתה חיה, אבל אתה חיה.
1: אין לו וולט.
2: אתה מבין שאתה חיה?
1: אין לו אמפם.
2: לא, פשוט ההזדהות שלו איתי היא לא... היא לא סבירה, אבל כבר נראה לי אי אפשר לתקן את זה. כאילו, זהו, זה מה יש, זה מה יש.
1: זה העניין עם כלבים, אי אפשר לתקן אותם. אי אפשר, כאילו האופי זה האופי, הם לא הולכו לטיפול.
2: כן, לא, זה כמו...
0: פסיכולוגים. למרות שיש פסיכולוגים של בעלי חיים.
2: בסדר, אבל זה כמו אנשים מבוגרים. בסדר, אפשר לקחת אותם לטיפול, אבל האם זה משנה? לא. לא, לא, זה לא משנה.
0: אתה לפחות מבין למה אתה מתנהג ככה, כן?
1: נכון, ולפעמים זה יותר גרוע, אבל...
2: לא, לפעמים...
1: כי אז זה פותח דלת לתירוצים, לעולם שלם של תירוצים והצדקות.
2: לגמרי, ואתה יודע שכאילו זה עליך. זאת אומרת, אתה זה שצריך להשתנות אל מול זה, ולא הדבר.
1: כן.
2: כן, מול. טוב, תקשיבו, אתם עדים לכל הטירוף שקורה עם ההופעה של בד בני?
0: בטח.
1: כן, זהו כבר...
0: וואו.
1: שבועיים.
2: כן, אבל כאילו הייתה איזושהי עלייה בדיבור על זה, מהרגע שבחורה בשם רעות רגב, עלתה לקסיטה.
0: אז זהו, בואו נדבר שנייה לקסיטה.
1: כן, כן, כן.
0: קסיטה, מה זה בדיוק? זה תא מיוחד ביציע שבית בני מעלה לשם בחורות שאחרי זה הוא רוצה כאילו, להיות איתן בלילה של אחרי ההופעה? מה
2: האירוע?
1: לא, לא יודע, זה כבר רמיזה.
2: מה פתאום? הקסית זה הבית שלו.
1: זה פשוט בית שהוא עושה שחזור של הבית.
2: הוא עושה שחזור של הבית שלו מפורטו ריקו, על הבמה. לימים,
1: הוא העתיק את עומר אדם מראש, כן, כן, כן, כן.
2: לימים עומר אדם גם עשה בית כזה, אחד לאחד, כאילו הוא גדל בפורטו ריקו, כן, אבל יש את הבית על הבמה, והוא בוחר כזה כל מיני אנשים, מהקהל, שיעלו לבמה. זאת אומרת, ויכנסו לקסיטה. שזה קצת, כאילו, זה עבודה של סלקטור, כן? יש כאן איזה עבודה של סלקציה. זאת אומרת...
1: של בחירה מתוך מאגר גדול, מישהי, כמו מישהו... רגע, הוא מעלה רק נשים או גם גברים?
2: לא, גם...
0: נחש.
2: לא, גם וגם, גם וגם.
1: לא, לא, כן, יש גם גברים.
2: כן, כן, יש גם גברים בקסיטה.
0: מעטים מאוד.
2: אבל...
0: ואבא של אייל גולן הוא זה שגם מלהק את האנשים לקסיטה.
2: כן, כן, לא, האמת היא שיש לו איזה חבר, ג'רמי, שהוא, אנחנו תכף נפגוש אותו, אבל...
0: ג'רמי ביטון.
2: ג'רמי, כן, הוא כזה הלוחש לבית בני, והוא אומר לו, את מי מעלים?
1: כן, הם פועלים בשיטת good bunny, bad bunny.
0: בדיוק.
2: לגמרי. והוא מעלה אנשים לקסיטה, ויש איזשהו רגע בהופעה שלו, יש איזה שיר שבו זה נפתח בקול שאומר, אחי, כאילו אני אומרת כזה בתרגום חופשי, אחי, אין על פורטו ריקו.
1: מפתיע שזה מה שהוא בחר.
2: זה כזה אצ'ו, פארה, פארה, משהו כזה, עד שופארה, זה משפט שכאילו צריך ללמוד, אם הולכות להופעה ורוצות לעלות לקסיטה ולהגיד את המשפט הזה. והוא מעלה מישהי מהקהל, ומבקש ממנה בעצם לצעוק את הפתיחה של השיר הזה. ורעות רגב נבחרה.
0: כן.
2: עם אישה לנו.
1: רגע, אז היא נבחרה על ידי ג'רמי? לפני שהיא נבחרה על ידי בית בני?
2: היא אומרת שהוא הסתכל עליה, גם היא צילמה את כל הקטע הזה. זאת אומרת, היא צילמה אותה בהופעה, ואז היא ממש רואים את הרגע שבו הוא עובר, והיא אומרת, וואי, בית בני חייך אליי. וכאילו ממש רואים שהוא מחייך אליה, הוא קלט אותה.
1: נכון, ראיתי את זה.
2: כן. ואז היא אומרת, טוב, טוב, הוא חייך אליי, אני יודעת שזאת תהיה אני. אני הולכת לצעוק אל פאירה, קוסטר, אני לא זוכרת את המשפט. אבל אני הולכת לצעוק הכי אין על פורטו ריקו. ובאמת זה מה שקרה, הוא הזמין אותה לבמה, והיא עשתה את זה, וכולנו התלהבנו והתרגשנו.
0: התרגשו גדולה, וזה חמוד
2: גאווה,
0: מאוד.
2: גאווה, כן,
0: וזה,
2: ישראלית, כן. היא הצליחה לעשות משהו.
1: תוך שלושה ימים קיבלה קמפיין לווישוז גם.
2: מה העיניים כן. שלך?
1: לא, ההפך, אני מפרגן, זה פשוט מדהים, כי הקמפיין הוא זה שהיא קיבלה קמפיין. את מבינה למה אני
2: מתכוון? ברור.
1: זה הקמפיין, זה כאילו, כן. זה טאוטולוגיה כמעט, כי זה דבר שמקיים את עצמו.
2: נכון.
1: וזה מדהים.
0: כן, היה חצור, תראו, אנחנו נתנו לראות הזאת קמפיין.
1: כן, כל פעם
0: ש... וזה מסתכם הקמפיין.
1: שזה מדהים לראות את המכניקה של האינסטגרם, כי קורה משהו, מישהו כלשהו עולה לכותרות מאיזושהי סיבה, ואז כאילו נהיה כמו מחירה פומבית על החברה המסחרית הראשונה שתזהה את זה בזמן ותשים על זה כסף וזהו.
0: כן, ווישוז חברה לא רעה בכלל.
1: חברה, כן, כן, כן.
2: כן, וגם גילינו שראות רגב היא שחקנית. וזה מתסקת בתחום המשחק, יפה, אוקיי. וגילינו עוד משהו. מה גילינו? שזה לא סתם קרה לראות רגב שלנו, כן? היא לא סתם הייתה בזמן ובמקום הנכון. היא מספרת שהיא זימנה את זה.
1: איך היא זימנה?
0: באפליקציה. הכי זימנה.
1: לא, בגוגל קלנדר, כאילו, יש לך זימון.
2: היא מהרגע, היא בספונטנית קנתה כרטיס.
0: אני לא יכול, אני כבר מרגיש את העצבים שלי, כאילו מתחילים...
2: רגע, רגע, חכה, חכה, חיים שלי, חכה!
1: עכשיו, זימנת את העצבים של ברמן, זה מה שעשית.
2: ברמן, ברמן לא הולך לישון הלילה.
0: זימונים זה אומר שהיא כאילו חשבה על זה, קראה לזה, יקרה לזה,
2: כשקנתה את הכרטיס, הייתה לה תחושה.
1: היא ביקשה מהאקום.
2: היא ממש...
0: עשתה מניפסטיישן.
2: מניפסטיישן, כן, זה מגיע מעולמות המניפסטיישן.
1: אל תזכירו את המילה הזאת, כי אז אנחנו בטעות מישהו יזכר שהייתה לנו פינה כזאת.
0: וזה אכן קרה. כן,
2: בסדר. וזה אכן קרה. כאילו, יש לה את ההוכחה. יש לה את ההוכחה, כי זה קרה. אתה לא יכול להתווכח עם זה. בחר בראות רגב.
0: 69 אלף אחרות שרצו לעלות לקסיטה וזימנו את זה ולא קרה להם.
2: בדיוק.
1: טאוטולוגיה.
2: אבל אתה יכול, אבל נשות ישראל לא יכולות להתווכח עם זה. עם האמת. ואם יש את הסיכוי הקטן שבו זימון עובד, לא ננסה. אוקיי, בד בני היה אמור להופיע אתמול במילאנו. לשם הגיעו כבר המון המון בנות ישראל, שכבר יודעות את המלאכה ויודעות את העבודה. ואז ראיתי סרטון של ירדן מיינפלד דיזנגוף, היא כזה עושה...
0: שיית בידור.
2: כן, היא מדווחת על חדשות הבידור, והיא מספרת.
3: סטורי טיים על איך אני ואיב פגשנו את החבר הכי טוב של בן ואיב, וזה שמחליט מי עולה לקסיטה. טוב, הגענו לפה אחרי כל הסיפור של ראות רגב ועל הקסיטה, לא קסיטה. אמרנו, אנחנו חייבות להתחיל לזמן את זה. היינו בהרצאה שאני מעבירה פה במילאנו, עם קבוצה של 40 בנות שאני מוציאה. סיפרתי על זה בסטורי. אנחנו יורדות רגע למטה, יושבות כזה, מדברות רגע, ואז איב אומרת לי, זה ג'רמי. אני אומרת לה, מה? אומרת לי, זה ג'רמי, חבר של בד בני. עכשיו, יש בחור שקוראים לו ג'רמי, שהוא החבר הכי טוב שלו, והוא מחליט, הוא מלהק, הוא הולך ומלהק ידנית, מי עולה לקסיטה ומי לא.
2: ידנית.
0: או, מלהק ידנית, משמרה.
3: Your name is Jeremy, right? והוא אומר לי, yes, hi. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו הוצאנו קבוצה של 40 בנות. אחד דיברה איתו. איך לא אמרנו לו שאת רופאה, איזה טעות. אמרתי לו, אתה רואה את הבניין, אתה רואה את הבניין הזה פה למעלה? למעלה יש 40 בנות שמחכות להרצאה שאני הכנתי על בד בני והתרבות הפורטוריקנית. ניסינו לדבר איתו בגובה העיניים, ואז גברת איב, ואני הצפרדע, ואני הצפרדע. הם רוצות לבלוט בקסיטה. אמרתי להם, תקשיבו, יש שם בנות מאלפות מכל העולם.
2: נעזור לזימון.
3: כדי שיבחרו אותנו לקסיטה, כדי לבלוט. צריך להתחפש לצפרדע, כדי שיזהו אותנו ונעלה לקסיטה. אז ג'רמי אמר, "Okay, if I recognize you, I will take you to the casita." ואני כזה, הגיע רגע שאיב החליטה שזהו, השיחה הסתיימה. Very busy, let him go.
2: זהו, שקשיבו את השיחה.
3: בן אדם זר ברחוב, נפלנו עליו. הוא רצה לדבר. שאלנו איפה אנחנו, אמרנו לו, מתל אביב, ישראל. אני רציתי לפתח שיחה בגובה העיניים. דיברתי איתו על העמותה שלבית בני יש עמותה. אנחנו רוצות...
2: אין, הלכו ממנו. איב אומרת לו, אנחנו נראה כמו צפרדע, יש לנו מסכות של צפרדע, כי זה יעזור לזימון הרי. כי הזימון לא ימצא את עצמו מעצמו, כן? הוא צריך לזהות.
1: כן, וצפרדע כאילו מזוהים בית בני מאז האלבום האחרון עוד לפני.
2: לא, לא, מהאלבום הזה,
0: אני בגירה. והקטע עם העניין הזה של להגיד אני מזמנת או אני מזמן, זה באמת משהו מאוד של החודשים האלה. נכון שכאילו מעולמות של המחשבה יוצרת מציאות.
2: נכון.
0: אבל לא מתוך מעשה, אלא מתוך איזה משהו קרמה, קוסמי, משהו כאילו מהעולם, מעולמות הנסתר כאלה,
2: שיקרו,
0: אם רק נזמן את זה, אם נעשה לזה סמון, אם זה יגיע לפה, אם רק נתכוונן לתדר הזה.
2: וכל דבר שקורה הוא כמובן תוצאה של הזימון, כי מה הסיכוי שנפגוש את ג'רמי במילאנו לפני ההופעה? גברת, יש המון סיכוי כזה.
1: לא, אין המון סיכוי כזה.
0: ג'רמי הולך ומחפש בחורות בכיכרות המרכזיות כדי להעלות אותם לקסיטה.
1: לא, שנייה, אין המון סיכוי כזה.
0: בית בני מזמן...
1: כן, אבל...
2: לגמרי.
1: אין המון סיכוי כזה, כי בסוף יש ג'רמי אחד ויש מיליוני אנשים באירופה.
2: כן, אבל אתה במילאנו ואתה רואה אותו, זה לא הדימון.
1: אבל יש גם צירופי מקרים בעולם.
2: כן, וגם אתן למדתן... מי זה ג'רמי, you psycho? אתן יודעות מי זה ג'רמי.
1: כן, זו הגזמה.
2: זה לא שהגיע איזה מלהק, לא יודעת, שהם לא הכירו ולא זה. אתן יודעות מי זה, אתן מוכוונות אליו, כן?
0: כן, וזה גם חשוב, זה שייך לתופעה רחבה יותר, שאנשים בטוחים שאם הם יזמנו משהו, אז הוא יקרה, אוקיי? אם זה עכשיו, אגב, מרוב שהם זימנו וזימנו וזימנו, ההופעה הזאת התפוצצה אחרי חצי שעה, כי ירד שם ברד עם בגודל של כדורי טניס, כן?
1: אולי מישהו אחר זימן את זה יותר חזק, אבל
0: מישהו זימן ברד, כנראה.
2: 40 בנות במלון חיכו להרצאה וזימנו, זאת התוצאה. זאת התוצאה.
0: אז הם אפילו לא ראו הופעה, זה העניין. מרוב זימונים יצא פה אנטי-זימון. זה כמו בגוסטבאסטרס, מרוב זימון נפתחו שערי השמיים וכל השדים הרעים יצאו מרוב הזימונים ושרפו את ההופעה.
2: לא, הם זימנו חזק מדי, הם זימנו חזק מדי.
1: כן.
0: אז יש גם מינון לזימון?
1: לא, אולי זה באווירה כזאת של ההוא שנפל מטייס ואמר אני הולך לנון מהם, כי אם אני לא טס, אף אחד לא טס.
2: בדיוק.
1: אם אני לא מזמנת, אף אחד לא מזמנת.
4: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בכביש אחד כבר עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך הבא מגן רבי עד גנות, בדרך הבא גם מצומת עקב מזרח, כביש 5 משראש העין מזרח עד ירקון, בדרך 9 בחדרה עד יער חדרה, וכביש 41 באשדוד.
0: תודה רבה. אולי נבקש מהמאזינים הבוקר שיספרו לנו מתי אתם הייתם בטוחים שיש לכם כוח על טבעי, אוקיי? שאתם יכולים לזמן, לחשף, לקלל, להזיז דברים, לא יודע מה, לרכב על מטטה, כל דבר שהוא על טבעי, ואתם בטוחים שיש לכם את זה, או שלרגע אחד היה לכם את זה, או שבעבר היה לכם את זה ואיבדתם את זה. ספרו לנו על הכוחות העל טבעיים שלכם, 1-900-7-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, יש לנו גם 900 שקלים לארקוסטיל קיצ'ן לתת לכם. תכף חוזרים.
4: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המבט, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ לניתוחים פלסטיים. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים כירורגיים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וליווי רפואי צמוד מהייעוץ ועד ההחלמה. המידע מטעם
8: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
4: בוקר חדש בחסות
10: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
11: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר כוכבית 6609.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
14: אקו 99.
15: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
16: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
17: מה קורה אראלה? לא מאמין.
16: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.

0: היי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
0: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מרנן, אני בעננים.
4: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
3: מזמן, מה אנחנו ישנים?
4: מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: אז לפני הפרסומות ביקשנו שתספרו לנו על כוח טבעי שאתם בטוחים שיש לכם או היה לכם. בוקר טוב אור.
8: בוקר טוב, מה שלומכם?
9: היי אור, מה שלומך?
10: היי אור.
8: בסדר גמור, בסדר גמור.
7: מהמם אור, כבר את מקבלת 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים. ומשלמים 179 שקלים בלבד, זה רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד 25 ביולי. ספרי בבקשה אור, איזה זה כוח טבעי שלך, על טבעי שלך?
8: כוח על טבעי שלי הוא לחשב חנייה. זה
7: אוקיי.
8: נשמע לא אמיתי, אבל תקשיבו, זה קורה.
7: כן.
8: אני הוצאתי רישיון רק בגיל 30. לפני כן. זה לא הכרתי את ה... הקונספט של לנהוג ולחפש חנייה וזה, אבל ביום שהכרתי את בעלי, זה היה בטרמפ, שנינו גרנו בתל אביב, אמרתי לו, מרגע שאתה מגיע הביתה, תהיה לך חנייה. הוא גר כאילו באזור דיזינגוף, באמת אזור בלי חנייה בכלל, זה היה גם אמצע הלילה. אמרתי לו, תקשיב, אתה מוריד אותי בבית, אתה מגיע הביתה, יש לך חנייה. והייתה לו. וככה...
7: זה היה כאילו אחרי דייט ראשון או משהו?
8: לא, זה, הכרנו בטרמפ.
10: מה הכוונה, הכרנו בטרמפ? מי לקח את מטרמפ?
8: לקחתי טרמפ אחרי הופעה, הביתה.
9: איתו?
8: לא היה לי איך לחזור הביתה. אז תפסתי טרמפ ואמרתי לו, שתחזור הביתה תהיה לך חנייה.
9: זה, הוא הטרמפ שלה.
7: רוצה לדבר על הטרמפ?
10: כן, זהו, בוא, עזבו את הקישוף עכשיו.
9: מההופעה?
7: על להיכנס עם אדם זר אחרי הופעה לאוטו?
8: הייתי חייבת להגיע הביתה להוציא את הכלבה ולא היה רכבות, ביטלו.
10: עם מי הלכת לעובדה?
7: אוקיי, בסדר.
8: הלכתי עם חברה, ובסוף ההופעה גיליתי שפשוט אין רכבות. אז אמרתי, אני אחפש שני גברים לעלות איתם, כי לעלות עם שתי נשים זה יותר מדי נשים ברכב אחד. אז ככה נפלתי עליהם.
10: אני שמח שזה הסתיים. אני שמח שזה הסתיים איך שזה הסתיים, אבל מבחינת כאילו היגיון, הלך הפוך.
8: זה לא...
10: גם...
9: זה קל שנוגע הרס. אז סבבה.
10: אז בסדר.
7: אז רגע, אז את אומרת לו, אתה תוריד אותי, ותהיה לך חנייה שאתה מגיע הביתה, ואכן הייתה?
8: ואכן הייתה לו חנייה, ואז התחלנו לצאת. עכשיו גרנו בתל אביב שנינו, הוא היה עם אוטו, ואני לא, ומעבר למאמץ הקטן שהייתי עושה בשבילו כל פעם שהוא היה חוזר, שהייתי יוצאת לחפש חנייה ולשמור אותה, הייתי כאילו מסדרת שכל פעם תהיה לו חנייה, אבל זה גם לצאת ולחפש באזורים האלה, זה מי שיודע, זה עבודה שיכולה
10: סיוט.
8: לקחת זמן.
10: כן, זה סיוט.
8: ויצא לי כאילו גם לעמוד חצי שעה בחנייה שמצאתי, אבל הייתי מוצאת אותן ממש מהר, ויש רק שני אנשים בעולם שיודעים את הכוח הזה. זה בעלי וחברה טובה, והיא גם כל פעם שהיא מגיעה לתל אביב, מתקשרת אליי, אומרת לי, אור, בבקשה, חנייה.
9: תחשבי לי.
8: כל מיני מקומות, כאילו, נחמני, כל מיני מקומות שאין בהם, אין בהם, אין בהם.
9: ואז את חושבת?
8: אני יושבת עם המפה, אומרת לה, תקשיבי, תפני פה ימינה, פה שמאלה, והיא מוצאת. גם תוך דקות.
9: עם איזה מפה את יושבת, אור?
8: לא נומרולוגית, של גוגל.
9: אוקיי, סליחה. עם נרות מסביב?
10: איזה כוכבת.
9: וואי, אוקיי. ומה קורה בפעול? כאילו, מה את עושה? את באמת חושבת על חנייה, את מדמיינת אותה?
7: את מזמנת אותה?
8: כן. כמאמר השיר, תזמני.
9: תזמני, כן. הנזת, גיילה מוטה, כתבה, כן.
8: נכון. אבל זה כאילו משהו בתדר של לכוון אותו, ואז יש חנייה. עכשיו, זה גם כאילו, כאן שאנחנו נגיד נוסעות להופעה בפארק הירקון, אז כאילו בשכונות שם מסביב, זה גם קצת היכרות עם השטח, אני לא אשקר, אבל מעבר להיכרות עם השטח, צריך גם את הנקודה הזאת של המזל, ויש לי אותך.
10: אובייסלי, יש לך...
7: מהמם?
8: ואחר אני חוששת שכשחשפתי את זה, אז זה לא יקרה יותר.
9: מה, אז שאיבדת את הכוח שלך?
8: כן, כי רק שני אנשים עד עכשיו ידעו על זה, ועכשיו דיברתי על זה ברדיו.
7: וואי, וואי, וואי. יאללה, מהר צי לסיבוב, מהר, מהר.
8: כן, בפריפריה שאני גרה, בבטוח תהיה לי בעיה.
7: אוקיי. אור, את נשמעת אדם מעניין.
10: כן.
7: מיוחד. ותודה רבה.
10: עם אינסטינקטים הישרדותיים של מון.
9: בא לי להרים לטלפון. כשאני זה, הרי...
10: תקשיבי לי את המספר. בואי נבדוק את זה. היום, התכלס.
9: כן, אני תמיד שאני חוזרת.
7: אמרו שאיבדת הקרמה, זהו, היא אמרה עכשיו שנגמר.
10: בואו נבחן את זה, בואו נבחן את זה.
7: על הקו השני?
10: אלמוג.
7: אלמוג.
2: היי לכם.
10: היי אלמוג.
9: היי אלמוג. בסדר, מה שלומך?
7: מהמם אלמוג.
2: בסדר, לספר?
7: כן.
2: אוקיי, אז אני בתיכון הייתי סאקרית של השואה. ממש אהבתי כל מה
7: שקשור
2: לשואה. הייתי עם הילדות האלה שרואות את השואה ומתקנות את המורה, כמו מעצבנות כאלה.
9: כן,
2: ובאחד השיעורים דיברו שם על זה שהיטלר, בשביל להצליח את המשימה שלו, ממש כתב בספר שלו, את כל המטרות ממש, שלב אחרי שלב, וממש במפורט. ואז אמרתי, טוב, יאללה, מה שכאילו...
9: מה שעבד להיטלר יעבוד גם לי.
7: מה שטוב להיטלר טוב לי.
10: זה משפט טוב.
2: והיה איזה ילד...
7: חייבת להיות יסודית כמו.
2: ואז אמרתי, אוקיי, ממש רשמתי על דף כמו היטלר בדיוק מה אני רוצה שיקרה. אני רוצה שהוא ישלח לי הודעה, אני רוצה שבהודעה הזאת יהיה כתוב. ואחר כך, יומיים אחר כך הוא יתקשר ו... ממש כאילו עשיתי סדר, וזה...
10: זה היה המאבק שלך בעצם.
2: לגמרי, וזה באמת קרה. והיינו ביחד 6.5 שנים.
7: יואו.
2: ומאז אמרתי, וואו, זהו, מעכשיו אני עושה את זה לכל דבר.
7: אין, זה הפתרון הסופי.
2: כן, בול. וכמובן שזו הפעם הראשונה והאחרונה שזה עבד לי.
7: אהה.
9: יואו, בזבזת עליו, את עוד איתו?
2: לא.
7: לא, 6.5 שנים.
9: אה.
2: 6.5 וזה נגמר, אבל שוב, ניסיתי את זה גם בקריירה שלי, וגם ב... וזה פשוט לא...
7: תראי, אני יכול להבין למה, וגם בסביב עניין הזימונים, רגע ברצינות, אם את יושבת ומפרקת את החזון שלך למטרות משנה כאלה, זאת אומרת, את האסטרטגיה, את פורסת לטקטיקה, אז את גם אצלך בראש עושה סדר ויוצרת את השלבים האלה שאת רוצה שתתקדמי בהם. יש בזה היגיון, כן?
2: זה לא היה טקטיקה של פעולה שלי, אקטיבית.
7: נכון, עם הבחור זה היה לגמרי מזל.
10: כן, אבל גם יש משהו, ורציתי להגיד את זה גם קודם, אבל לא ממש הספקתי. יש משהו בזה שכשמישהו מזמן משהו, או מישהי מזמנת משהו, אז גם אם במישור הקרמטי, קסום, מגי, זה לא באמת עובד, עצם זה שהיא כל כך עובדת, הוא כל כך מוכוון מטרה, אומר שהוא גם יעשה את כל שאר הצעדים שצריך בדרך, ולפעמים אין לך מוטיבציה לעשות את שאר הדברים, אז כאילו זה מין מסגרת מארגנת כזאת לתוך הדבר.
7: נכון, שוב, אלה הם באמת מדובר בדברים פסיביים לגמרי, שאין לך שום שליטה עליהם. אז אתה יכול אולי להיות בכיכר במילאנו, שבא, איך קוראים לו?
10: ג'רמי.
7: מלקט את הקסיטה, כן? אבל, אז הזימון הזה בעצם, אתה מזמן את עצמך לאזורים מרכזיים. אבל כן, יש בזה משהו, באמת, כמו שאתה אומר, זה מסגרת מארגנת, נכון? טוב, אלמוג, תודה.
2: תודה רבה לכם.
7: יאללה ביי.
10: אני חייב לספר לכם, אני לא זוכר שרשור של מי זה היה בטוויטר, אני ממש מנסה למצוא את זה כמה דקות, אבל מישהו העלה את השאלה, לא יודע למה, ומה גרם לו להעלות את השאלה הזאת, כמה שכר היטלר משך בתור פירר? ואז התחיל שם שרשור מטורף, שמסתבר שאו שהוא משך לעצמו מעט שכר, או שהוא לא משך שכר בכלל, והרבה כסף הוא עשה, האיש, באמת, אני לא צוחק אתכם, מהתמלוגים על מיין קאמפ. ומסתבר שכשהוא היה פירר, אז הרבה אנשים היו חייבים לקנות את מיין קאמפ, כי זה החוק שהוא המציא.
7: שבתי מהרצאות, שזה כאילו...
10: זה אחרי, זה אחרי.
9: שבתי, הוא זימן להצליח עם הספר. הוא זימן ספר מצליח.
10: אתם יודעים, אם הוא לא היה מתאבד, זה או הרצאות, או שהוא הלך לגולדסטאר, ואז זה היה סוגר לו את הפינה.
7: רגע.
11: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לחלק בין אלמוג ואור?
10: כן, בטח. כן. בוודאי.
7: אז 300 שקלים נוספים, סך הכל 600. קיץ לוהט בארקו סטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה והסכינים, ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקו סטיל קיצ'ן, עד 25 ביולי. איליל, מה קורה?
12: כביש 4 כבר עמוס מצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך החוף מינאי עד נתניה, כביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בבצרה, לבאים מכל הכיוונים, כביש 65 בכניסה למשמר הגבול, דרך 444 בצומת המחצבות, ובכביש 471 במגדל אפק עד נחשוני.
7: תודה רבה.
6: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
14: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: גם לי זה יצא. אני יוצאת להפסקה ולא בא לי להישן.
16: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
17: אלנקר, כוכבית 6609.
18: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
19: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל. אקו 99
20: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
24: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וכשר.

0: באמת אין כמו טרדמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI. והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: טוב חברים, לפני ש... רגע, קובו על הקו בעצם, אולי נצרף אותו לבשורה המשמחת הזאת. תכף הוא יהיה על הקו. תכינו את הרטטטה, כי הופתעה ארבע מגיעה.
11: רטטטה! סתם לא, די, לא רוצה. עוד פעם.
12: עשית כבר, מה זה לא רוצה?
11: אבל יש.
10: הופתעה ארבע מגיעה.
12: ביגר.
10: להופתיע.
12: And בולדר. ובהומטאון שלי, אגב.
10: נכון, ברעננה.
12: רעננה.
11: Started from the bottom, now we're here.
12: בדיוק.
11: יפה.
10: תקשיבו, מאזינים יקרים. זה הולך להיות גדול, זה הולך להיות מרשים, זה הולך להיות משהו שלא נעשה עוד אף פעם, מבחינת שילובים, והלא, אתם כבר יודעים שאתם לא קנים כרטיס לאומן או אומנית אחד או אחת. יש הפתעות לכל אורך הדרך. אז זה קורה. ההופתעה עכשיו היא בסימן 9, אוקיי? 99 שקלים, אתם מקבלים הופעה A-List פלוס A-List פלוס A-List, לא יודע, אנחנו לא יודעים, כן?
11: אין לנו מושג.
10: אני סתם מוכר את זה, אין לנו מושג.
12: יש לנו רק את ההבטחות ואת הרקורד הדי עשיר עד עכשיו.
10: אז בתשעה בספטמבר, 9-9, 99 שקלים, ובמקום גדול יותר, אנחנו נהיה עכשיו באמפי רעננה. מה שקרה, זה כאילו אני אספר את זה ב... טון יבשושי וענייני, אבל זה בגדול כאילו משהו שמרים לנו, שהמון המון אנשים רצו לקנות כרטיסים נוספים להופתעות הקודמות, ולא היה מקום, כי במקום הקודם היו פחות אנשים. אז אנחנו עברנו עכשיו לוקיישן בשביל שהמאזינים יוכלו לקנות את הכרטיסים, כי באמת פעם קודמת הם נגמרו תוך 48 שעות, ואנשים כאילו התבאסו, אז הנה אנחנו באמפי פארק רעננה, בתשעה בספטמבר, מקום שגם יש בו אחלה חנייה, שזה שיקול מרכזי.
12: זה הסיבה שההורים שלי עברו לרעננה, אגב.
10: נכון, אני שוקל. עכשיו, יש שם באמפי, יש, קודם כל זו תופעת עמידה, כן? למרות שאנחנו
11: מוכרים... אבל מה עם קסיטה?
12: אין קסיטה.
11: מה עם הקסיטה?
10: חייבים קסיטה.
12: בואו נשחזר את הבית שלי מרעננה.
10: אבל מי מלהק? אני יכול להיות זה שבוחר?
12: לא.
11: לא, עידו פורט ילהק. מי עולה? עידו פורט.
10: אז כי, אם תיכנסו למחירה של הכרטיסים, אז מוכרים לדשא, לטריבונה ולאורקסטרה, אלה שהם באורקסטרה הם הכי קרובים לבמה, אבל יש ממש קצת מהם. בכל מקרה כולם עומדים, זה לא שיושבים איפשהו, גם אם אתם בכיסא, אתם יכולים לשבת לנוח על הכיסא.
12: כן, וכל הכרטיסים הם באותו מחיר גם, אגב.
10: בדיוק, נכון. בקיצור, 99 שקלים, 9 בספטמבר, מוזמנים לשלוח את המילה הופתעה לוואטסאפ שלנו, 054-999-4399, אמפי פארק רעננה, הופתעה 4, זה יהיה גדול.
11: כן.
10: כאמור, אני... אתם לא יודעים אם הופיע, גם אנחנו יודע,
11: גם
10: לא יודעים
11: אם הופיע. גם אנחנו לא יודעים, אבל אני כן ביררתי משהו. כן קיבלתי איזושהי אינפורמציה
12: שמה.
11: על ההופתעה הקרובה, שמה. שהולך להיות על הבמה שילוב שמעולם לא קרה לפני כן.
10: וואלה.
12: כן.
11: כן, שלא קרה לפני על במה אף פעם. הולך להיות בהופתעה 4, ואין לי מושג.
12: אומייגד.
10: תקשיבו, אנחנו מזמנים אייליסטים. מזמנים אייליסטים, משתפים פעולה עם
12: אייליסטים. זה ממש מסקרן עכשיו.
11: כן.
10: טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
13: אהלן, בוקר טוב.
12: היי קובו.
11: היי קובו.
10: לרעננה אתה מגיע?
13: כן. למה? גם היה שילוב עם פורטיס פעם אחרונה, מה זה שילוב שהיה? זה היה מטורף.
10: של רביד ופורטיס.
13: לגמרי, עם פלוטניק ופורטיס.
10: נכון, אני חושב גם שלא היה.
13: וואו, כן, טוב. כן, אנחנו...
10: תגיד, מה זה הדבר ההזוי הזה שקורה בעוטף עזה עכשיו, שצהל הכריז על האזור כשטח צבאי סגור?
12: בנגב, כן.
10: כדי ששרים לא יפרצו לעזה או משהו?
13: אנחנו לקראת בחירות, כל אחד מנסה לאתגר את הצבא או את המשטרה עד כמה שאפשר, אז... אני ראיתי שאנחנו עושים את צעדת המיליון, קוראים, אגב צעדת המיליון, קוראים לאלפי אנשים להגיע לצעדה שבעצם רוצים להיכנס לעזה. הצבא מבקש לעצור את זה, שתבינו שמי שמוביל את הצעדה הזאת זה פוליטיקאים, זה שרים בקבינט וחברי כנסת, הם בעצם רוצים להתחיל ללכת לכיוון עזה, להיכנס, זה... נקרא צעדת השיבה, אני יודע, זה, נזכיר לכם, כן? ב-2018, צעדות השיבה זה חמאס הולך לגדר, אז אנחנו, הנה, ב-26 יש לנו צעדות שיבה משלנו, והם רוצים פשוט להיכנס. עכשיו צריך להבין, זה, מי יעצור אותם? צהל. צהל אמור להתמודד עכשיו, להסתכל עם הפנים, עם הגב לעזה, כדי לעצור את המופרעים האלה מלהיכנס לשטח לחימה. אי אפשר, הרמטכ"ל לא יכול לעצור את זה, מבקש לעצור את זה ולא יכול. אלוף פיקוד דרום מבקש לעצור את זה ולא יכול לעצור את זה. אף אחד לא מקשיב לדרג הצבאי, ואנחנו...
10: כן, ראש הממשלה כמובן שותק כמו דג בהקשר הזה.
13: יותר משותק, ברי השתיקה שלו זה בעצם הסכמה, זה לא שהוא שותק ואז בחדרים סגורים הוא אומר, נו, למה? בשביל מה? זה שתיקה בהסכמה, זה אישור. זה פשוט אירוע רע, זה אירוע רע כי אנחנו לוקחים את הצבא והופכים אותו למין משאב בבחירות שאיתו אפשר לעשות קמפיינים ואיתו אפשר להצטלם. אנחנו ראינו רק בסוף השבוע האחרון את שר הביטחון מגיע לעזה, לתוך המנהרות, יושב שם סגן רמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום, שתבינו שהתקשורת לא הוזמנה מלבד ערוץ 14, שאין להם לבריאות, בסדר? אני בעד בלעדי, אין לי שום בעיה שלקחת ערוץ 14, יש לי בעיה עם זה שצהל פשוט הקים שם תפאורה. פשוט, בתוך עזה, צהל הקים תפאורה עבור הביקור הזה של שר ביטחון. עכשיו, זה לצורך קמפיין פוליטי. מישהו היה צריך להיכנס למנהרה ולסדר אותה, מישהו היה צריך להיכנס לבית המחד ולסדר אותו כמו שהוא ייראה, כמו שהוא רוצה שזה ייראה. ואנחנו פשוט מאבדים את זה, פשוט מאבדים את זה, זה פשוט...
10: אבל למה הצבא משתף פעולה? זאת אומרת, למה אותו מחד לא יכול להגיד, אני לא מוכן לשתף פעולה עם זה, זה לא קשור לדעותיי הפוליטיות, אבל הצבא הוא לא באמת תפאורה עבור פוליטיקאים.
13: כי הצבא לא... כי הצבא, די, הם לא... זה כמו שאמרנו, בחורים מלחמות, לא יודע איך להגיד לזה, לקרוא לזה. בואו, אני הייתי בבינג'בל בשבוע שעבר. עומדים, באמת, הקצינים הכי בכירים מדברים איתנו בתוך מגרש הכדורגל, כן? מספרים לנו על מגרש הכדורגל, שהוא היה איזה סוג של סמל כזה, כן? זה אותו מגרש כדורגל בבינג'בל.
12: נאום הקורא הקביש.
13: שהיה את נאום ה... כן. את נאום הקורא הקביש. עכשיו הם מדברים איתנו ועומד לידינו מילואימניק. עכשיו היה זמן לשאלות, אוקיי? של הכתבים. אני שאלתי שאלה, איך יכול להיות שהקצינים הבכירים בשטח, המפקדי האוגדות, המח"טים, אף אחד מהם לא הגיע לאחד הדיונים בכנסת וסיפר כמפקד בכיר מה זה המילואים האלה, מה זה הלחימה המתמשכת, למה אי אפשר לתמוך בחוק של השתמטות. זאת אומרת, למה אתם לא הייתם שם? כמה חייל

0: על מילוי מבוגר, הוא מתנדב בכלל, ומתחיל לצעוק עליי שאני מעליב אותו, שהוא מוכן, הוא שם 900 יום והוא מוכן להיות עוד 900 יום רק כדי שהחרדים ילמדו תורה, ושאנחנו התקשורת המבזה שנתנצל בפני כוח, עושה דרמה שלמה מול המפקדים, והוא עומד עם פצ'ים של משיח ובית מקדש. אני אומר לו, תקשיב, עם כל הדאווין והרעש, אתה עומד, עומדים מול הקצינים הכי בכירים, ואתה עם הפצ'ים האלה. אז הוא אומר, אני אעשה מה שאני רוצה. עכשיו, הקצינים הבכירים לוקחים אותי הצידה, ומסבירים לי שאי אפשר להוריד את זה לאנשי המילואים, שאין מה לעשות. אני אומר לו, תקשיב, זה לא שאי אפשר להוריד את זה. אתה, כמפקד בכיר בצהל, פשוט לא רואה ממטר את הרמטכ"ל. הרמטכ"ל מבחינתך הוא ברווז צולע. ועוד יותר מזה, הם מסבירים לי שזה סוגיה פוליטית. מפקדים בכירים בצהל, שהרמטכ"ל הכניס לכלא לפני כמה זמן אנשים על אותו תג משיח, לוקחים אותי הצידה, מסבירים לי שההחלטה של הרמטכ"ל היא החלטה פוליטית, ולכן הוא לא יכול להוריד את התג מאותו איש מילואים שצורח על כל התקשורת. זה מה שקורה בצהל. זה מה שקורה בצהל. אני לא יכול להגיד לכם היום שבפיקוד דרום יש אנשים שלא רוצים את הצעדה הזאת. בפיקוד דרום יש אנשים שסבורים שהצעדה הזאת היא נכונה. עכשיו, יכול להיות שהרמטכ"ל יתנגד, והמפקדים הבכירים יתנגדו. יש היום קצינים בכירים בצהל שלא נתונים למרות הרמטכ"ל. אני אומר לכם, הוא הסביר לי את זה בבינג'בל. אני אומר לו, תקשיב, זה לא משנה בכלל מה יש בפאץ'. תחשוב שאני אבוא עם פאץ' שלום עכשיו, או מיקי מאוס. הרמטכ"ל אמר לך לא לשים את זה. אתה רואה אותו פה, את החייל הזה, מצפצף על הרמטכ"ל. והוא יושב מפקד בכיר ומסביר לי שההחלטה של הרמטכ"ל היא החלטה פוליטית. אז ככה צהל מתפרק, ככה צבא מתפרק. זה מה שקורה שם.
1: כן. קובו, עוד לפני סיום מילה על איראן, אנחנו רואים גם את ההתגברות של ההפצצות האמריקאיות, כמובן גם חיילים אמריקאים שנהרגו בסוף
0: נכון,
1: השבוע.
0: נכון, אנחנו רואים שבשבועיים האחרונים יש איזשהו סט של פעולות אמריקאיות, אנחנו גם רואים את האזורים שהם תוקפים, זה כן הולך משהו שנראה, כן? נראה כמו משהו שהולך להסלמה יותר גדולה. כרגע ישראל עוד בחוץ, למרות שנתניהו עם מסכה של צפרדיה רוצה להיכנס לקסיטה של המלחמה הזאת, אבל בגדול אנחנו עדיין בחוץ, אנחנו לא ממש רוצים להיכנס, אין לנו גם אינטרס כרגע להיכנס, אין לנו אינטרס להחזיר את ישראל באוגוסט עוד הפעם למצב חירום ולהשביט אותה.
1: כן.
0: שאלה, מה יגמר?
1: כאילו זה די סבבה לנו בינתיים שאין הסכם ושאמריקאים קצת מפציצים אותם,
2: כן,
1: נכון?
2: כל הדרך כאילו... בעניין.
0: סבבה, אבל אתם זוכרים את הסקר מנדטים הכי גדול שהיה, זה היה דווקא במלחמה. מי שחושב כן. שאני עוד הפעם ככה מביא איזה רעיון.
1: לא, אגב, האינטרס הוא ללכת למלחמה מבחינת סקרים, ברור.
2: אני לא מתואר,
1: ברור.
2: מלחמה יכולה גם להסתבך וזה...
1: לא, אבל לא באפקט המיידי, ברור.
3: מלחמה מעלה מנדטים, נקודה.
1: שהמלחמה הסתיימה בכישלון, והמשכה הוא ינקה את הכישלון הזה.
0: בדיוק.
2: זה אימור גדול.
0: אז רק יש לי משהו שאני חייב לסיים, אחד שהיה לי בסוף שבוע, הסיפור עם אותה חיילת, משאבית נכנסה לכלא, אותה חיילת, אני פשוט קיבלתי מן הטלפון, כי לא סגרנו את זה, היא בסוף הומתק לעונש לעשרה ימים, אחרי עשרה ימים היא הלכה לראות רופא בצהל, ואז שלוש דקות שחררו אותה מצהל. הרופאה פשוט אמרה לה, אין לי מושג מה את עושה פה, את אישה לא בריאה, את לא יכולה להיות חיילת, את לא יכולה גם להתנדב, ושחררה אותה. ודבר אחד אחרון, זה הורים של לוחמים ממגלן, שמאזינים לתוכנית, פנו אלינו, הם באמת היו מעל חודש בתוך לבנון, חוו אירועים מאוד מאוד קשים, איבדו חברים, נפלו לוחמים של היחידה, הם איבדו לוחמים, לא הוציאו אותם. דרך התוכנית, הם פנו אלינו, ובסוף שבוע האחרון הם כבר אכלו כמו שצריך בבית, עשו מקלחת, יצאו לרענון.
1: יפה.
0: אז אנחנו פה גם בשביל זה.
1: יופי. קובו, תודה רבה. האמת שכבר שלחו לי, בהקשר של ההופתעה 4, שפתחנו את מחירת הכרטיסים, שלחו לי כבר צילומי מסך שכביכול אי אפשר לקנות כרטיסים לאורקסטרה. אז מסתבר, לא ידענו את זה, זה גם הופתעה בשבילנו, אם מי שרוצה לקנות כרטיסים לאורקסטרה, הולכים לאינסטגרם של אקו 99 FM, משתפים את הפוסט של ההופתעה אצלכם בסטורי, מתייגים את אקו 99 FM, ואז תקבלו בהודעה פרטית קוד לרכישה של כרטיסים לאורקסטרה. נזכיר, זה כל הכרטיסים, לא משנה איפה הם, אותו מחיר, 99 שקלים, וזו הופעה שגם עומדים בה, זאת אומרת, לא יושבים בה אפילו אם זה מקומות עם כיסאות. אז זה הנועל למי שרוצה לקנות את הקצת כרטיסים שיש לקרוב.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך החוף מינאי נתניה, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, במחלף אשדוד, במחלף בצרה, במחלף פרדסיה. כביש 5 מראש העין מזרח עד ירקון, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, ובדרך 57 מצומת השרון עד אזור התעשייה נתניה.
1: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
6: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה. אקו 99.
8: כבר ענק! אני בעננים!
9: חיכינו 4 שנים!
10: והטפסים מוכנים?
8: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
13: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
14: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
13: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר.

0: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: הופתה! חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
9: הופתה!
10: תודה ברי!
11: תודה לאביתר,
12: תודה לקו 99!
13: הופתה!
14: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
15: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
16: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
14: כרטיסים ב-99 שקלים.
15: והפעם גדלנו.
16: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
14: מי יופתיע הפעם?
17: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
18: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן והרגו שניים. בתגובה צבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות ארבע תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון, 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
19: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
18: השר עמיחי שיקלי הגיב הבוקר על דבריו של אביגדור ליברמן אתמול בפגוש את העיתונות, ולפיהם ראש השבק דוד זיני צפוי לנצל את השירות כדי להתערב בבחירות. הנה דברים שאמר שיקלי בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
20: הוא אחד השרלטנים היותר גדולים במערכת הפוליטית הישראלית, בעיניי סוכן כאוס שלי לא ברור מה בכלל האג'נדה שלו, מה בעצם מה הוא מנסה להוביל. לבוא עם האשמות קונספירטיביות כלפי ראש שירות מכהן, בעיניי זה מאוד מאוד חמור. ללכת לטלוויזיה, לראות לחלל האוויר איזה תיאוריית קונספירציה כאילו השבק הולך להתערב, זה התבטאות מאוד לא אחראית ומאוד לא רצינית של ליברמן.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הונג קונג, פוקט וייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש אכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
21: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב.
1: שעה שנייה, מה העניינים?
2: מה הולך?
1: בסדר. תקשיבו, אתמול כאמור, אני עכשיו בניו יורק, לקראת הגמר שקורה הלילה, כמויות משטרה, כוחות ביטחון, שריף, סטייט פוליס, FBI, CIA, כוחות, לא יודע מה, מכבי אש מתל אביב, לא, כל כך הרבה, אין פינת רחוב, שוב, הסתובבתי אתמול במנהטן, אין פינת רחוב שאין בה לפחות שלוש ניידות. משהו מטורף, כמות שיטור שאי אפשר לעלות על הדעת. באמת זה גורם לך מצד אחד להרגיש כתייר בטוח. מצד שני, אתה אומר, רגע, למה יש פה כל כך הרבה? מה הם יודעים שאני לא יודע? זה, אז גם קצת מלחיץ וגם קצת מרגיע. אני חושב שבסך הכל הם פשוט כל כך חוששים שיקרה משהו, כשכל העיניים של כל העולם מכוונות אל העיר הזאת,
2: ברור, שמחר יתקיים בהגמר הגדול. ברור, איזה בושות, אם יקרה משהו.
3: זה תמיד בסרטי מרוול, זה הרגעים שבהם קורה משהו, כאילו כשכל העולם... זה הרעים מתכננים את היום הזה.
1: כן. כן.
3: או שאגב, יכול להיות שזה גם, הם כולם מתכוננים לעצור את ביבי, לפי הוראתו של זוהרן ממדני.
1: איזה... כאילו, עם כל הקומיות שיש בדבר, זה דבר מטורף, כן?
3: מטורף.
1: הרי הוא באמת כזה חולה נפש, באמת חלאת המין האנושי, ראש עיריית ניו יורק.
3: הוא הכי גרוע, באמת.
1: שמתעטפת כאילו באיזה ערכים אוניברסליים של מוסר נקי, אבל בסופו של דבר זה חתיכת באמת אנטישמי, שונא ישראלים, תינופת אמיתית, תומך במחבלים באמת, גם מתוך איזה כאילו הצדקה כזאת של אנחנו הרע, הם הטובים, זה כאילו באמת הפרוגרסיביות בצורה הכי ממארת שלה.
3: וממדנת שלה. וגם, זה יותר מזה, כי זה כאילו בלבול מוסרי מוחלט, לא רק ביחס אלינו, ביחס באמת לכל נושא שיש בעולם. שבוע שעבר הוא הלך לכלא, לצפות באחד מהמשחקים של המונדיאל, לא זוכר אם רבע גמר או מה. הוא יושב שם עם אסירים שחלקם על פשעים חמורים מאוד, וצופה איתם במשחק, וכולם התלהבו כי כאילו, איזה יופי, ראש עיר שאכפת לו גם מהמשחק. זה עם הרוצחים. הוא יושב עם הרוצחים. הם הרעים. הם הלא טובים. זה
1: כן,
3: באמת...
1: זה ממש כל הסיפור כולו. כי
3: כל הסיפור.
1: בקצה של השמאל הפרוגרסיבי, שבאמת איבד את הכיוון שלו בארצות הברית, אם אתה חלש, אתה כנראה צודק. וזה לא משנה אם אתה פלסטיני, חמאסניק, או אסיר שמרצה איזשהו עונש על מעשה מאוד מאוד חמור. אתה כרגע חלש, או יותר נכון, מוחלש, ולכן האמפתיה צריכה להיות אליך.
3: ובאמת שאף פעם לא הבנתי את הביטוי, מי שמרחם על האכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים, יותר מכשאני רואה את התופעה הזו.
1: כן, אבל זה ביטוי טוב דווקא.
3: אני אומר.
1: כאילו, זה ביטוי שהוא בעייתי, הכוונה שלי.
3: למה?
1: כי אפשר גם לגלות חמלה. זה לא אומר שצריך לאבד את
3: ה... לא, לא כלפי האכזרים. לא כלפי האכזרים.
1: נכון.
3: זה העניין. הביטוי מדבר ספציפית על אכזרים.
1: תראה, אם אתה לא יורה במחבלי נוח'בה בבית סוהר, אלא רק שופט אותם לפי החוק והחוק הבינלאומי...
3: זה לא מתוך רחמים, וזה לא מתוך חמלה.
1: בסדר, לא, אז אנשים אומרים את המשפט הזה בדיוק על הדברים האלה.
3: בסדר, זו מה אנשים אומרים. זה בעיניי, הפירוש הנכון והאמיתי של הדבר, זה בדיוק זה.
1: והעיר, בדיוק הבוקר קראתי בפוקס אמנם, שזה כאילו אתר עוין לממדני, שמספר מקרי הרווחה הוא בשיא של כל הזמנים בניו יורק, זאת אומרת, אנשים שפונים למקבילה של לשכת הסעד בניו יורק. לעומת זאת, העשירים...
3: כן. בורחים, המיליארדרים בורחים מניו יורק.
1: כן, הרי הוא בקמפיין שלו, הטיפש הזה, כיוון את הזרקור אל הביליונרס, המיליארדרים, שהם כאילו האויב הגדול, וחלוקת ההון בעולם היא לא צודקת ולא שוויונית, והמון מרוכז בידיים של מעט. אגב, נכון, אבל תעזור לחלשים, תייצר עבודה, תייצר השכלה. אל תבריח את האנשים שבסופו של דבר מכספי המיסים שלהם תומכים במנגנוני הסעד האלה, והם פשוט עוזבים לפלורידה. יש נהירה אמיתית של אנשים עשירים מניו יורק למדינות רפובליקניות.
3: כן, לפלורידה ולטקסס, שממש מתחילות לקרות כאילו כמרכזים גם כלכליים וגם תרבותיים לאט לאט, באמת, כאילו, שוב, זה גם מטאפורה ממש מדהימה לאיך האנשים העשירים או החברות שנהיות יותר מדי עשירות, פשוט מתחילות לראות לעצמם ברגל.
1: כן, כן, לגמרי. כן. אביה?
2: כן.
3: מה?
1: היי, מה קורה?
3: איתנו?
2: כן, אני...
1: מה את עושה? בחיית, מה את עושה?
3: אסור לתת לך לפטופ, זה באמת, זה מדהים. אתה צריך לראות. אני חושב שהיא משחקת סימס, אני לא רואה את המסך, אבל נראה לי בזה...
1: אנחנו פתחנו את השעה לפני 8 דקות, נראה לי, לא אמרת מילה, מילה.
2: לא, שיעממתם. סתם, אני לא, לא, אני פשוט, אוקיי, כאילו, ממדני בין ממדני. אני לא... לא, לא נחרדתי מהאמירה שלו, שבה הוא אומר שהוא צריך להביא למעצר של נתניהו.
1: הוא אומר שהוא בודק את זה עם משפטנים, כאילו אצלו, כן.
2: אוקיי, סבבה. אוקיי, סבבה.
1: זה לא יקרה גם, כמובן.
2: כן, כן, אבל אנחנו שוכחים שאנחנו הפגענו כאן במשך כמה שנים, כן? שמקומו של נתניהו מאחורי סורג ובריח, כן? זה...
1: מהסיבות הנכונות, אבל.
3: לא, כן, סבבה. הוא לא רוצה לעצור אוקיי. את ביבי בגלל תיק 4,000. הוא רוצה לעצור
2: בסדר,
3: את
2: גם
3: ביבי...
2: גם אנחנו לא רוצים לעצור את ביבי בגלל תיק 4,000. כבר ממזמן לא, ולייחס את זה, להגיד שזה
3: כן?
2: בגלל השמפניות והסיגה...
3: כן.
2: למה את נתניהו? נתניהו... כל ההתנהלות המלחמה הזאת...
3: מצדיקה שהוא יישב בכלא?
2: שמע, הבן אדם, קודם כל, צריך לבדוק את כל עניין המרגלים, כן, לקטר, סבבה? זה דבר שיש לבדוק אותו, שחשוב לבדוק
3: זה
2: אותו,
3: לא
2: זה קרה בלשכה שלו. שנייה, בסדר. ההתנהלות המלחמה, טוב, אנחנו לא מסכימים, אתה חושב שנתניהו עשה את הכל סביר.
3: אני חושב שלמדינת ישראל יש זכות להגן על עצמה, כן? כאילו, ושהוא מימש את הזכות הזאת.
2: אוקיי, אתה...
1: השאלה היא איך, אדם, בסופו של דבר, זה האמירות וההצהרות, והדברים האלה שהביאו את זה למצב.
2: האם הוא חיזק את חמאס לכל השנים האלה?
3: לא, על זה ממדני רוצה לעצור אותו. ממדני רוצה לעצור אותו.
2: לא, בסדר, סבבה, אוקיי.
3: אבל זה העניין. ממדני רוצה לעצור אותו בגלל שישראל הגנה על עצמה, והרגה יותר פלסטינים משממדני חושב שראוי. לעצור, מה שהוא מגדיר כג'נוסייד ופשע מלחמה, ועל זה הוא רוצה לעצור אותו. עם כל זה שאנחנו לא אוהבים את ביבי ולא רוצים להצביע לביבי ולא הצבענו לביבי, אחרי ביבי יהיה עוד ראש ממשלה שגם יצטרך להגן על מדינת ישראל. ואם ביבי
2: יעצר... ונראה בדרכים אולי טובות יותר, וכן מוסריות יותר. תגיד, אתה יודע כמה... זה, שוב, אני לא נכנסת להאם אנחנו עושים ג'נוסייד, לא עושים ג'נוסייד, אני לא נכנסת לשם בכלל. אני אומרת שאני רואה את הנתונים, וזה לא טוב, זה לא טוב בבטן. אי אפשר להישאר אדיש.
3: ברור, זו מלחמה, מלחמה הגיהנום.
2: אוקיי, מאז הפסקת האש, אתה יודע כמה ילדים נהרגו בעזה?
3: כן, כמה מאות, ראיתי את התמונות שלהם, וזה היה לי עצוב נורא ומזעזע, וחבל לי עליהם שהם נולדו לחברה הברברית שהם נולדו בה, ושגוררים אותם לתוך הסכסוך המדמם הזה.
2: ואתה רואה את חברי הכנסת שלך,
3: ואת רובם אני מתאם.
2: רצים הבוקר לעזה, כן, כדי לקיים התיישבות שם. מי פתח להם את הדלת? אדון נתניהו.
3: ועל זה הוא לא צריך להיות ראש ממשלה, אבל לעצור אותו בניו יורק על פשעי מלחמה, אנחנו יכולים לא לאהוב את נתניהו וגם להסכים שזה רע לנו כמדינה, כאילו זה לא טוב לנו.
1: כי נתניהו עכשיו, ואחר כך אחרים, וכל מי ששירת בצהל, וכל כן, חייל סדיר, וכל חייל מילואים.
3: ברור.
1: זה גרוע, שוב, זה לא יקרה, זה סתם חרטה.
3: וזה
1: זה,
3: לא יקרה, כן.
1: זה, הוא צריך להשיח את הדעת גם אצלו על זה שהוא לא מצליח לקיים שום הבטחה לבוחרים שלו. תחבורה ציבורית לא חינם, מחירי הדיור לא עכשיו קרסו, וכל אחד יכול לקנות דירה בניו יורק. כל השטויות שהוא דיבר בחוסר אחריות, שאנשים תמימים ופתאים האמינו לו והלכו אחריו, המציאות תופחת על פניו, אז בואו שוב נסיט את האש לכיוון המטרה אחת שכולם מסכימים עליה, והיא שנתניהו הוא אויב האנושות וצריך לעצור אותו. זה לא יקרה, אין אף משפטן שבאמת יגרום לזה לקרות, גם לא אלה שעובדים עבור ממדני. אבל זה סיבוב טוב, נו, כמו שאצלנו עושים פה סיבובים על כל דבר. כמו שאידי צילמן מגדירה תנינים, כחיה מטופחת, כדי שאיתמר בן גביר יוכל לעשות כלא עם תנינים. הרי זה מטורף לא פחות מכל השטויות של ממדני, באמת. זה הזוי, אני מתבייש, זה רגעים שאני מתבייש באמת לקרוא את הדברים האלה.
3: זה מביך, זה מביך, באמת. זה מביך.
1: לא יכול להיות שאנחנו אזרחים של אותה מדינה, לא יכול להיות שאלה אנשים שאשכרה הציבור בחר כדי לנהל את המדינה. האם משנה את הסטטוס של תנינים כדי שהוא יוכל לשים אותם בתעלות מסביב לכלת תנינים שהוא יכול להקים? זה, זה, זה מופרעות, זה באמת נשמע כמו, לא יודע מה, ממשחקי הכס. זה דברים, כאילו, הוא מקים טירה עם תנינים.
3: מייטי מקס, באמת, זו הזיה. כאילו, זה שהוא גרם לנו לדבר על זה, ולא במובן של אנחנו צריכים להתעלם מזה, אלא במובן של הוא שר שיש משמעות לדברים שהוא אומר, והיא שרה שיש משמעות לדברים שהיא אומרת, ועכשיו אנחנו צריכים, אין לנו ברירה, זאת העבודה שלנו, אנחנו צריכים להתעסק, אני צריך להגיד את המילה תנינים בדיון פוליטי, נו, אין לי כוח, אין לי כוח.
1: אגב, אותו איתמר בן גביר הוא בדיוק אחד מהגורמים המשמעותיים לזה שאנשים חושבים שישראל עושה ג'נוסייד. כי בהצהרות שלו, זה רצח עם.
3: מיליון אחוז.
1: ואחד המחבלים הגדולים בתדמיתה של מדינת ישראל בעולם זה איתמר בן גביר.
2: הוא היה איש הזוי הרי. הרי לפני, לא כל כך מזמן, הוא היה הקצה של הקצה של הים שלו. וביבי הכשיר אותו. כן, העביר אותו למעמד. הוא שינה לו גם את המעמד לחיה מטופחת.
3: נכון.
1: ממש. וגם לא רק בעצם ההכשרה, גם בעצם זה שהוא לא פיטר אותו כל הזמן הזה בכל הנזקים שהוא עושה. לא השתיק אותו, לא ריסן אותו. הוא משרת אותו. הוא משרת אותו מצוין. כי אגב, כי זה גורם לביבי להיראות מתון, שיש לך איתמר בן גביר וסמוטריץ'.
2: בוודאי,
1: אז בקצה.
2: אתה נראה, כשיש תנינים סביבך, אתה נראה בן אדם, נכון.
1: אתה נראה מטופח.
2: כן.
3: תנין של הקוס.
2: אין לתאר, אין לתאר.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס במחלף בן גוריון, הבאים מכל הכיוונים ובין צ'יימן, בדרך רבה בצומת אשכולות עד אשדוד, מיער חדרה, צומת חפר, בצומת אקו מזרח בצפון, בעין המפרץ, בדרך 22, מחלף ביאליק ומחלף עד הצפון עמוס, הבאים מכל הכיוונים, כביש 41 בנמל אשדוד, כביש 40 בכניסה לבארות יצחק ומילוד, הצומת אלעל, כביש 70 בתמרה, דרך 66 בכניסה לצומת מגידו, וכביש 471 ממגדל אפק עד נחשונים.
1: תודה רבה. נזכיר לכם שאתם הבוקר מספרים לנו על לקוחות העל טבעיים שלכם, אם אתם חושבים שיש לכם כאלה, אם היו לכם כאלה, ספרו לנו עליהם, אם אתם יודעים לזמן, אם אתם יודעים לחשף, אם אתם יודעים להזיז דברים, לגרום לדברים לקרות, או לגרום להם לא לקרות. נשמח לשמוע על לקוחות העל טבעיים שאתם חושבים שיש לכם. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, ונזכיר לכם שאנחנו השקנו את הופתעה 4, זה יקרה ב-9 בספטמבר, באמפי פארק רעננה, ההופתעה הגדולה ביותר, השווה ביותר, והיו אחלה הופתעות שוות, 99 שקלים הכרטיס. שוב, זה עובר לאמפי פארק רעננה, כדי שהרבה יותר אנשים יוכלו להיכנס. היה הרבה תסכול מצד מאזינים שלא הצליחו לקנות, אז עכשיו זה מקום גדול יותר. אם אתם רוצים לקנות כרטיסים להופתעה, שילחו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399. זו תופעת עמידה, אגב, וכל האזורים שיש שם למחירה הם כולם באותו מחיר. אם אתם רוצים כרטיס לאורקסטרה שהיא הכי קרובה, אז שתפו את הפוסט של אקו 99 FM בסטורי שלכם, תייגו את אקו 99 FM, ואז תקבלו בהודעה פרטית קוד לרכישת כרטיסים באורקסטרה. סיבכנו לכם את החיים, יהיה בסופו של דבר משתלם. 054-999-4399, חוזרים אחרי הפרסומות.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ לניתוחים פלסטיים. המחיר חשוב, אבל חשוב יותר לבדוק את איכות הטיפול, הליווי הרפואי, האחריות והניסיון שמאחורי התהליך. המידע מטעם.
7: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
0: בוקר חדש, בחסות.
9: גם לי זה יצא. אני יורד מהטיסה, ולא בא לי לעשן.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: אלנקר. כוכבית 6609.
12: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
13: אקו 99 FM.
14: אקו לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
15: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
17: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
21: כללית

0: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר טוב ריקי.
12: היי ריקי.
11: מה קורה?
12: היי ריקי.
13: אמרתי בזה, קודם כל אני אגיד את האמת, זה היה טרמפ כדי להגיד לכם כמה אני שרופה על התוכנית שלכם.
11: אז אנחנו ביקשנו, תקשיבו רגע, לפני שמדברים עם ריקי, אני מקבל פשוט מלא הודעות, אנשים מסתבכים עם העניין הזה של השיתוף סטורי ב...

0: לשתף את הפוסט כדי לקנות כרטיסים לאורקסטרה, ההופתעה מספר 4 הושקה. בוא נסביר את זה בצורה פשוטה, כדי שבאמת אני נותן פה תמיכה טכנית לאנשים, אז ככה. איפה ההסבר המשותף? כזה. אם אתם רוצים לקנות כרטיס לאורקסטרה, אתם מוזמנים ללכת לאינסטגרם של אקו 99 FM. יש פוסט שם, באינסטגרם של אקו, על ההופתעה החדשה. שתפו את הפוסט הזה בסטורי שלכם, ותתייגו את אקו 99 FM. ואז תקבלו קוד לרכישה כרטיסים לאורקסטרה בהודעה פרטית. זה הכי קרוב, גם שם עומדים, גם בכיסאות עומדים, גם בדשא עומדים, אבל לפחות זה הכי קרוב. אוקיי? כי ההופתעה החדשה, הגדולה, המפתיעה, המהממת, היא באמפי פארק רעננה, בתשעה בספטמבר, אז 054-999-4399, שילחו את המילה הופתעה.
1: מסביב לאורקסטרה יש תנינים, אגב. רק
0: בדיוק,
1: שומרים עליכם מפני פשוטי העם.
0: אז ריקי, היי, את מקבלת 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים במגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, משלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן, עד 25 ביולי זה קורה. ספרי בבקשה ריקי על הכוח האל-טיבי שלך.
2: אז קודם כל תודה רבה, לא ידעתי שכרוך בזה 300 שח, ושום חזרתי על המחמאה, כי יש אצלנו ביטוי, אמרו אצל טל, אמרו אצל טל, שמעתי אצל טל. אז הסיפור שלי הוא שממרומי גילי, הייתי בכיתה י"ב, והיום אני ב-77, והיה צריך להיות מבחן בינלאומי בצרפתית, אני הייתי תלמידה טובה בצרפתית, אבל לא גאון. הבחורה שהייתה צריכה ללכת למבחן, חלתה מאוד, והמורה הצרפתית באה ואמרה לי יומיים לפני, את הולכת למבחן הבינלאומי. עכשיו סבתא שלי הייתה כזאת שקורית בקלפים וכל מיני כאלה. אמרתי לעצמי, אני עושה את הכישופים של סבתא. אני בוחסת, אני מדברת, אני עושה כל מיני דברים שלא יהיה את הבחינה. ובא יום הבחינה, ואני עולה לרכבת, זה היה בחיפה, ילדה בצפס, ואני עולה לרכבת ומתפללת ועושה כישופים ומרעים ובישים, ונכנסים לבחינה ואני מקבלת את הדפים ואני רועדת כולי, והרגליים שפשוט הייתי פח ואה. ואז נכנס מנהל בית הספר, נדמה לי שזה היה בריאלי, והוא אומר, לצערנו הרב, אנחנו חייבים להודיע שבכניסה לחיפה, הרכבת התהפכה והמורה צריך לנהל את הבחינה פצוע אנוס ואנחנו מבטלים את הבחינה.
0: תראה מה עשית, יאללה.
2: ואני עד היום מגילי המפליג בטוחה שהרגתי אותו, הבנתי בסוף שהוא לא מת, אבל תראו כמה זמן אני הולכת עם זה כדי לספר את זה בשידור, שאני אשמה ברכבת שהתהפכה וכה עלה גורלו.
0: תראה, אפשר להטיל איזה כישוף נגדי לשחרר אותך מרגשות האשם, כי זה נראה שזה באמת... אוקוס פוקוס, לא עשית את זה. אוקיי, רכבת התהפכה בלי קשר. אבל זה שזה הסתדר לך עם השאיפות...
2: ממש התחלנו את הבחינה, העיפרון היה ביד, הכל היה בסדר. אני כולי אמרתי לך, נוזלת מלמעלה למעלה, והוא נכנס והוא עוצר את הבחינה, בוא, זה משהו קוסמי, אני לא יודעת. אולי הסבתא שלי תוכל לי זה מלמעלה, מאיזה סידר.
1: את המאזינה הראשונה שמספרת לנו על קסם אפל בעצם.
2: כל הדברים האחרים שאני רואה וחנייה וקטן,
1: כן, מה זה חנייה? זה כאילו אני הרגתי את השומר בבוטקה, נכנסתי לחנות לבד.
2: למה אתה חושב שעליתי לסידור?
0: תביטו על איליל מאחורה, אני לא שם, היא חיה, היא נושמת או שהיא התחילה כבר?
1: קצת חיוורת.
2: אז היה כוח האפל היחיד, בדרך כלל הכוח שלי הוא טוב. אז לטובה תמיד.
0: ריקי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי, בוקר טוב.
2: יום טוב.
0: גל, שלום.
3: בוקר טוב.
1: ריקי, גל.
0: מה קורה?
4: היי גל, מה שלומך?
3: בסדר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: גל, גם אתה מקבל 300 שקלים לארקוסטיל קיצ'ן, ספר בבקשה על הכוח האל-טיבי שלך.
3: קודם כל זה המשך בהיכר לשעה הקודמת, אתם מדברים עם פיית החניות של תל אביב. אני גר בנתניה, ולא משנה מתי אני מגיע לעיר, ולאן אני צריך להגיע, גם אם זה ביום הכי סוען ועמוס, אני צריך חניה בדיוק בכניסה למסעדה, או למקום שאני צריך להגיע אליו.
4: ופלי זה תמיד קורה בנתניה.
3: זה לא חוכמה.
4: בדיוק.
3: אבל לא בשביל זה התקשרתי. אני כשהייתי בתיכון, הייתי בפנימיה בכפר הירוק, ובפנימיה צריך להגיע מהמגורים לחדר אוכל או לבית ספר בבוקר, ואני, יש לי בעיה עם גשם, אני לא יוצא החוצה בגשם, לא אוהב להתרטב, אין לי מטריה בבית, לא משתמש באלמנט הזה, כי אני בגשם לא יוצא החוצה. ובבוקר אתה, מה לעשות, צריך לקום ולהתארגן ולצאת לכיוון בית ספר כדי לא לאחר, ובחורף יש ימים שנורא גשום וסוער, וחברים היו יוצאים, חלק עם מרטבים וחלק עם המטריות וזה, ואני אומר, אני תכף יגיע, הייתי מתרכז, חושב, מבקש מהשמש לצאת רגע החוצה, ושהגשם ייפסק, ואיכשהו תמיד זה היה קורה. ולא הייתי מאחר לבית ספר אף פעם, לא בגלל הגשם. זאת הסיטואציה. כאילו, אני לא יכול לצאת בגשם החוצה, גם היום זה קורה לפעמים. אני מחכה רגע שזה ייפסק, וגם זה גשם זלפות שנראה שזה לא ייעצר בדקות הקרובות. עם הרבה מחשבה וזה, זה קורה.
0: זאת אומרת, אתה שולט על רוחות השמיים בעצם, זה מה שאתה אומר.
3: זה מה שאני טוען.
1: ובמקום להשתמש
0: שזה לא מה, כן, זה טעיתי אגב, רוחות שמיים זה הצפון דרום מרכז מערב, כן?
1: כן.
0: שולט על איתני הטבע,
1: גרמי השמיים.
4: גרמי,
3: כן. ובמקום צופה מאקסמן, אז כזה.
4: בדיוק, באתי להגיד שזו צופה,
3: אז כזה.
1: אז עכשיו אני נמשך אליך, קודם כל. דבר שני, זה שאתה משתמש בזה רק לצורך האנוכי הקטן שלך, במקום לדאוג לחקלאות, במקום ל...
3: תראה, אף אחד לא ביקש, אז לא, אתה יודע, לא נרתמתי למשימה, אבל אם...
0: הנה, היום אני נרתבתי במבול מטורף, מטורף, שחטתי את התחתונים בחדר, אחרי זה יצאו טיפות. לא יכולת לעצור את זה?
3: לא ביקשת.
1: טוב, עכשיו אתה יודע.
3: האמת שהיה זה פעם אחת, האמת שאתה אומר את זה, חברות שביקשו ממני, שידעו שאני עושה את השטויות האלה, ואז אחת אמרו לי, נו, גל, תבקש שיעצר הגשם הזה, כי אנחנו צריכות ללכת לאנשהו. ואז אמרתי להם, בסדר, חכו רגע, 3 דקות. וזה באמת קרה. אז לא יודע. עכשיו יש לי במשפחה קצת מדיום וכל מיני, ועוד כמה דודים שמתעסקים בשטויות האלה. אז אני לא יודע אם זה נכון גם לגבי או לא, לא התעמקתי בזה אף פעם, אבל כשאני צריך זה קורה.
0: יפה.
4: רגע, אתה יכול עכשיו להוריד גשם?
3: לא, צריך גם להיות
4: גל.
3: בואי לא נגזים.
4: מה אתה יכול לגרום?
1: אתה יכול לדאוג שהגמר יהיה בלי גשם?
3: כן, אני לא חובב כדורגל, אני יותר
0: בכדורגל. זה יהיה קשה, אגב.
4: לא, זה גם רחוק.
0: לא אמור להיות גשם.
4: זה גם
3: רחוק. אז רחוק.
4: בוא ניתן לו משהו יותר, בוא נגיד רמת השעות.
0: עשית פעם בחול? גר אותי. עשית פעם בחול, כי כאילו בישראל זה... לא, אבל בישראל באמת פרקי הגשם הם קצרים, אני פשוט תוהה
3: אם כאילו... לא, גם בימים של זלפות, שגשם עכשיו יורד 3 ימים, בחמש דקות שהייתי צריך להגיע מהמגורים לבית ספר, הוא נפסק והמשיך כשהגעתי לכיתה. כזה. עם סיפורים מוזרים כאלה שגם אני לא יודע להסביר אותם, אבל הם קרו.
1: יפה מאוד.
0: טוב, ניתן לך את הקרדיט. סופה, תודה.
1: תודה, סוף.
3: ביי, יום טוב.
0: ביי ביי. נחלק בין שניהם, נכון? המאגיה וסופה. אז 300 שקלים נוספים לארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול לאפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בארקוסטיל קיצ'ן עד 25 ביולי.
1: אגב, הסיפור של גל הזכיר לי משהו מטריף שקראתי השבוע. יש איזה דוד בקליפורניה שהוא היה עובד בפיננסים, והוא עזב ופתח גלידריה, והוא שם לב, מה זה שם לב? כנראה שכל מי שבתחום הזה יודע, שבימים קרים וגשומים אין הרבה עבודה. זאת אומרת, אתה מוכר הרבה יותר גלידות בימים חמים או פושרים, שזה הגיוני. אבל מה שהגאון הזה החליט לעשות, הוא כל יום מהמר ב-20 דולר, באחד מהאתרי הימורים, לא פולימרקט, אלא השני, קלשי או משהו כזה.
0: קלשי.
1: הוא מהמר שהולך לרדת גשם. ואז הוא מגדר בעצם את הסיכון של עצמו. בגלל שאם לא ירד גשם, אז הוא הפסיד את ה-20 דולר, אבל יש לו פרנסה. אבל אם כן ירד גשם, הוא הפסיד את הפרנסה, הוא לא מחר גלידות, אבל לפחות הוא עשה קופה על האימור שלו שירד גשם. הוא כאילו עשה לעצמו ביטוח מפני גשם, בזכות האתרי אימורים האלה.
0: אבל יש תחזית.
1: נכון, בסדר, זה בהתאם לתחזית הוא גם עושה את זה, כן? אבל
0: כן, אני אומר איזה מין אימור זה אם אתה יכול להסתכל לעשרה ימים קדימה, לא יודע.
1: כי עובדה שאתה לא תמיד יודע, עובדה שלפעמים החזאים טועים, כאילו זה קורה הדבר הזה. יש את ה-blame it on the weatherman. אז הוא מצא את הטווח הזה, את הטווח הזה, כאילו כדי לעשות כסף כשהוא מפסיד כסף.
0: נראה לי זה מהסיפורים האלה שהם טובים יותר כאילו בשרשורים בטוויטר מאשר במציאות.
1: לא, לא, קראתי את הכתבה האמיתית, זה לא רק היה בטוויטר.
0: ונגיד, כמה הוא מרוויח, אם הוא שם 20 דולר, כמה הוא ירוויח על משהו שיודעים שעתיד לרדת גשם לפי התחזית?
1: אני מניח שזה תלוי ביחס.
0: 30 דולר?
1: לא, הוא יכול, זה בטח כמה עשרות דולרים. מספיק כאילו זה כמה מנות גלידה שהוא מחר.
0: זה סיפור יפה, סיפור יפה, סיפור יפה.
1: הרסת אותו, אבל כן, הוא היה יפה במקום.
0: נכון, סליחה.
1: הוא היה כיף פעם.
5: Hey, I thought it was all over.

0: you breathe, all right? Let's go.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אילי, מה קורה?
3: כביש אחד עמוס באזור קיבוץ גלויות, מחלף בן שמן, מחלף בן שורש ומחלף בן גוריון. כביש החוף בנתניה, בפולג ובמכון ווינגייט, בדרך 4 בגן רביעי עד גבעת שמואל, אין מפרץ עמוס הבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מראש העין עד ירקון, כביש 57 בכניסה לנתניה.
1: דיווחי התנועה בחסות
0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
6: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: אקו 99
9: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
10: כבר ענן! אני בעננים!
11: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
10: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
17: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב ליאור ליאני, תשבצה עם העריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
2: בוקר טוב.
3: מה קורה, ללל?
2: לישראל ולארצות הברית, מה נשמע?
1: יאפ.
3: מה הולך?
2: בסדר, תשמעו, היום 19 ביולי, שזה יום מיוחד.
3: כי מדוע?
2: כי זה גמר המונדיאל.
1: נכון.
2: הכי מתבקש, נכון? והיום סוף סוף אני מתכוון לצפות במשחק של המונדיאל בפעם הראשונה וכנראה
3: איזה מלך, אני מעריץ אותך. וואי מלך, וואי ליאני, אתה גיבור שלי, אתה כל מה שהייתי רוצה להיות ואני לא מרשה לעצמי.
2: האמת היא שלא הייתי אומר את זה אם לא היה לי את הגיבוי שלך.
3: איך אנחנו אחד בשביל השני, איזה תודה. תודה.
2: כן, והאמת היא שאני מתכוון לצפות בזה כי משדרים את זה בפאב שלנו במושב אביגדור. תהיה בירות ופינוקים, אז יאללה שיהיה שמח.
1: יאללה, אתה אומר, גם כדורגל, נסבול את הכדורגל. למרות שיש לך הופעה של מדונה במחצית, אז אני חושב ש...
3: זהו, כמה זמן המחצית?
1: תקשיבו, הם עושים כנראה, שוב, זה די בוודאות, אבל לראשונה בהיסטוריית הכדורגל, הפסקת המחצית חצי שעה.
3: כן, זהו, קראתי את זה, ומתעצבנים על זה, נכון? זה אמור
1: אני
3: להיות...
1: חייב להגיד שאני עוד לא קיבלתי את הליינאפ כאילו של האירוע עצמו, אז אני לא יכול להגיד בוודאות שזה ככה, אבל זה לגמרי היה דיבור. יש גם הופעות של מדונה, גם של BTS וגם של שקירה.
4: כן.
1: אז לדחוס את כל זה ברבע שעה זה בעייתי, ועוד הטלוויזיה צריכה לצאת לפרסומות בארצות הברית וכו'.
3: כן, וצריך להקים גם את הבמה ולהוריד את זה.
1: יס, ולהקים קסיטה וזה.
3: אמריקה. זה באמת לא מתאים, המונדיאל לא מתאים לאמריקה, זאת התובנה שלי מהמונדיאל הזה.
1: אני חייב להגיד לך שהוא הכי הכי מתאים.
3: אוקיי, אחי, תראה אותך, תראה איך אתה נראה כרגע. לא, תראה, הוא נראה כמו האקר שם, מהלובי של המלונים הזה, עם הקפוצ'ון, והוא אומר שזה הכי מתאים. מספר על...
1: הארגון פה מטורף,
3: אבל התנאים הם בלתי אפשריים. גם איזה גביר... לא אפשרי, שינו את הכדורגל בגלל המזג אוויר. יש עוד הפסקות שתייה שמשנות את הכדורגל.
1: כן, אבל זה לא בגלל המזג אוויר, זה בגלל הפרסומות.
3: שזה אמריקה, אבל וזה גם אמריקה בדיוק, וגם הזמנים, זה שזה כאילו בלילה. בוא, הנה אתה כרגע
1: למה יש לך גמר ב-10? התוכנית של הבוקר צריך לשנות אותה מבחינת הזמנים באמריקה.
3: הנה, הכל הוא משנה לטובת אמריקה. I rest my case.
1: פליז, תנו לי דרכון, פליז. טוב, ליאני, כן.
2: אוקיי. זהו, אז אני אלך לצפות בזה בפאב, ועכשיו כולם מזמנים, נכון? אז אני שמח לזמן את המאזינים לפאב שלנו, יהיה הרבה פינוקים. אני לא אגלה באיזה נבחרת אני תומך, רק הרמוז שהבוטנים מוצאם בארגנטינה, ולכן היום רמת הקושי בבוטנים, כן.
1: טוב.
2: אז נתחיל בחצי בוטן, שלא לומר רבע בוטן. שבע אותיות.
3: שלא לומר בוטן מתוק בקרקס.
2: יפה.
3: כן.
2: אני לומד כדורגל עולמי. שבע אותיות.
1: מונדיאל.
2: כמובן. מונדיאל, אני לומד אנגרם, קלה קלות. מפה נקפוץ לשלושה בוטנים. מילה אחת, שש אותיות, שילוב של כוכב הכדורגל וכוכב הבייסבול במשחק שכונתי.
3: רונלדו?
1: עוד פעם? כמה אותיות?
2: שש אותיות, שילוב של כוכב הכדורגל.
3: כן.
2: הכוכב. וכוכב הבייסבול במשחק שכונתי.
3: איזה כוכבי בייסבול היו?
1: מסירות.
3: מסירות. יפה. מסירות.
2: נכון. יפה, מסירות, מסי ו...
3: מה, נכון, אתה המצאת את ההגדרה.
2: לא, לא חשבתי שעניתם, כן.
3: יפה.
2: לא חשבתי.
3: לא עזבתי את זה.
1: יתרון טוב.
3: אני אפילו לא, זה לא הייתה חידה, סתם שאלתי.
2: כן, מסי ורות. אוקיי, הייתם טובים, אז נקפוץ לארבעה בוטנים.
3: בבקשה.
2: והגדרת שמיעה. זוכרים? שני ביטויים
1: שנשמעים אותו דבר. תסביר ותזכיר, תסביר ותזכיר.
2: שני ביטויים שנשמעים אותו דבר. בסדר? זה שתי מילים, שש וארבע.
3: תמיד ההסבר לא מספק כל כך.
1: לא מספק.
3: יותר מסבך אפילו.
2: תום זה גם נאיביות וגם סוף, נכון?
3: כן.
2: נשמע אותו דבר.
3: כן.
2: אוקיי. שיחקה בכדורגל, אבל לא בתקופות חירום.
3: כמה
2: אותיות? שש וארבע.
4: אושרת עיני.
2: וואו.
1: טוב. רגע, אבל תסביר, תום.
2: יפה שחשבתי על תשובה לא נכונה בכזאת מהירות.
1: אה.
2: מי זאת?
4: וגם באתי להמציא את ההסבר.
2: כן.
4: הוא לא יודע מי זאת, כי הוא לא רואה כדורגל. ניתן לו את ה-benefit of the doubt שזה לא מטעם...
1: לא מתעניין בכדורגל נשים.
4: גם לא בכדורגל גברים.
1: נכון.
4: אוקיי.
3: רגע, מה ההגדרה אז, אמרנו?
2: שיחקה בכדורגל, אבל לא בתקופות חירום.
3: מה זה תקופות חירום? מלחמה.
4: נכון.
1: זה בטח, זה בעתה ובעת משהו, בעת שגרה, בעת...
4: כן, כן, כן.
1: כי בעת ובעת זה אותו דבר.
2: לא בתקופות חירום.
4: בעיתות, בעיתות.
1: בעיתות.
4: בעיתות.
1: שגרה?
4: כן, כי היא שגרה את הבעיתות.
3: כן, בעיתות שגרה.
4: כן.
2: לגמרי, היא שיחקה בכדורגל, אז היא בעיתות, לשון לבעות, בעיתות שגרה. ואם זה לא בתקופות חירום, זה בעיתות שגרה.
4: יפה מאוד.
1: יפה.
4: אושרת עיני הייתה נהנית מזה.
1: נכון.
2: כן, האמת היא שזה נכון, דיברנו על פה על שחקנית כדורגל, אז כן, זה משתלב יפה.
1: ליאני, מחר שתשב בפאב באביגדור.
4: היום, היום, אצלנו זה היום.
2: מחר שלך, כן.
1: ותראה אותי על הדשא שם, מישהי תעמוד לידי, אוקיי? נעים להכיר, אושרת עיני.
2: אוקיי.
4: בדיוק.
3: כן, הוא זימן אותה בדיוק עכשיו, את אושרת עיני.
1: פיפה זימנו אותה.
2: אוקיי.
3: היא כבר, היא הורידה את הצמות?
4: את הצמות מזמן.
1: כן. כן? כן. כן, כן, כן. נרטבה איתי היום בדרך חזרה מהאוטובוס.
4: אם הן לא היו יורדות עד
1: עכשיו... אין צעמות ששורדות כזאת כמות של מים.
4: יש עוד משהו, ליאן?
2: כן, יש עוד משהו עם ארבעה בוטנים. שתי מילים, 2 ו-5. לא יאמן קבוצת כדורגל עם הרכב חסר.
4: לא יאמן קבוצת כדורגל עם הרכב חסר.
3: כיף ורדה. לא יאמן קבוצת כדורגל עם הרכב חסר.
1: אולי זה פאפ? שלי, אני מאיפה יודע שפאפ הוא מאמן?
4: לא, הוא לא יודע.
2: יש, יש, דווקא יודע, כן.
1: יודע? אז זה פאפ?
2: כי לא, זה לא פאפ.
4: אז מה אתה עושה לנו פה נער אחידות מבומבי בלי לדעת את התשובה?
1: מה זה לא יאמן קבוצת כדורגל?
4: לא יאמן זה כאילו
1: unbelievable. כן,
2: כן, כן. בדיוק ככה. בדיוק ככה.
4: לא יאמן זה...
1: זה לא נתפס, לא...
4: זה לא יכול להיות לא.
1: בל, בל משהו.
4: המאזינים נחשו.
1: והרכב חסר, מה זה הרכב חסר?
4: עוד פעם תחזור בבקשה להגדרה ליאני.
2: לא יאמן קבוצת כדורגל עם הרכב חסר. 2 ו-5.
4: איזה עוד מאמנים יש ששמם הפרט... לא, זה מילי לא שם.
1: אני לא חושב שזה...
4: לא, לא, לא, היא כבר הרמוזה לי שלו. לא יאמן. Unbelievable.
1: Believable זה ליברפול אולי, בלי האותיות, חסר, הרכב.
2: לא יאמן, כן. ביטוי שלא יאמן, הכוונה היא... התחכמות פה, שזה לא הכוונה לאימון...
4: כן, כן, כן, זה טל ליבל.
1: שמאמינים לזה, כאילו. טל פיצח. אנביליבל.
2: יפה, זה בל ישוער.
1: בל ישוער.
2: בלי שוער.
3: וואי,
4: זה אחד היפים.
1: באמת יפה.
3: וואי.
1: ליאני, הרווחת את מקומך בעולם הכדורגל.
4: באביגדור. יש עוד?
2: יש עוד, אבל רציתי את האחרונה שתהיה כזה, ככה, בפינאלי הכי יפה.
3: כן, היא הייתה מאוד יפה.
4: היא הייתה יפה.
1: אז תן אחד פחות יפה, היה לנו לסיים את זה בכוער.
2: בסדר. מילה אחת, 7 אותיות. ככה, 2 אנשים מכובדים ו5 מכוכבי הכדורגל בארגנטינה.
1: וואי, וואי. 5 מכוכבי הכדורגל?
2: כן.
1: 5 זה כאילו להוסיף היי למשהו אולי?
2: כן.
4: יפה.
3: מרדונה.
1: מר ודונה?
4: מר אדון.
3: היי, 5.
2: נכון, תשובה מלאה ומדויקת.
4: יפה מאוד.
1: גם יפה, למה אתה אומר לו יפה? יפה.
2: בסדר, 2 אנשים מכובדים זה מר ואדון.
3: כן.
2: חמישה זה היי, ומכוכבי הכדורגל בארגנטינה זה מרדונה.
1: מרדונה. עליו השלום. ליאני, תודה רבה.
4: תודה רבה. תודה,
2: ליאני. יהיה לנו אחלה משחק היום, ביי.
1: ביי ביי.
0: דיווח תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל, מה קורה?
5: כביש החוף עמוס מינאי עד נתניה, בדרך 4 בשורש בבן גוריון ובן שמן. כביש 4 גם בצומת עכו מזרח, עדיין המפרץ. בכביש 40 בכניסה לבארות יצחק, בכניסה לצומת הטייסים, מלוד לצומת אלעל. כביש 65 בצומת משמר הגבול, דרך 471 בבר אילן לבאים מכל הכיוונים ומגת רימון עד בר אילן.
1: תודה רבה.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: גם לי זה יצא, אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר, כוכבית 6609.
11: אקו 99
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: כן.
12: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
13: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
12: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
13: ברור.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי

0: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי.

0: לא התוויה רפואית מאושרת.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. Joe Delek.

0: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
1: הופתעה!
2: תודה, ברי!
3: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
4: הופתעה! הופתעה, בתשעה בספטמבר.
5: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
6: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים.
5: והפעם גדלנו.
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
4: מי הופתיע הפעם?
7: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
8: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בגץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת של השר שלמה קרי, שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר, בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בגץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק, והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף, יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בגץ. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים, ממגישי העתירות, התייחסה לכך בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
9: הכוונה הייתה בעצם המעורבות של נתניהו להחליש ולשלוט בגופי התקשורת במדינת ישראל, וצריך לומר בסוגריים שנתניהו מנוע מלהתעסק בענייני תקשורת, בגלל שהוא הרי בניגוד עניינים, יש לו כתב אישום שעומד נגד זה, וזה אומר את הכל. הייתה כאן עכשיו פשוט מאבק ומלחמה שלנו, אנשי האופוזיציה, נגד חוק שאמור היה פשוט לפגוע בצורה דרמטית בכל אמצעי התקשורת במדינת ישראל, להחליש אותם, לסתום להם את הפה ולתת הטבות לערוצי השלטון.
8: צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן והרגו שניים. בתגובה הצבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות 4 תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. מלחמת ארגוני הפשע מתרחבת, רימון הושלך הלילה לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בתל אביב. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי אין נפגעים או נזק, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
11: עכשיו בארקיה, היסעות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
12: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
10: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב לכם, שעה שלישית. מה העניינים?
2: מה שלומכם?
3: בסדר, מקור.
2: בסדר גמור. הייתי באזכרה ביום חמישי באשדוד, אזכרה של אחות שלי, היא נפטרה לפני 18 שנה, אני לא זכיתי להכיר אותה. וכמעט כל שנה אני הולך, כאילו היו שנים שהייתי צריך להישאר עם הבנות כדי שליאת תוכל ללכת כזה. אבל כאילו יש משהו להיות באזכרה, ובכלל באירוע אבלות, שבו אתה אולי מעגל ראשון או מעגל מאוד מאוד קרוב, אבל אתה לא שותף לאובדן, כי לא הכרת את מי שהלך לעולמו או הלכה לעולמה, שכאילו זה מהאירועים האנושיים הקצת מביכים האלה, שאתה לא תמיד יודע מה הדבר הנכון לעשות, ומה הדרך הנכונה להתנהג, אז אני תמיד בתודעה כזאת של רק כמה שיותר לעזור. כאילו אתה רואה אנשים שחשובים לך ברגע מאוד קשה ועמוס רגשית וטעון מבחינתם, ואתה כאילו רק רוצה כמה שיותר להקל עליהם אם אפשר בכלל, או כאילו להיות שם לעזר, כדי שהם יוכלו להתמקד בתחושות ובחוויה הזאת שלהם. והיינו בבית העלמין, והייתי בכזה מוד של לעזור, שאפילו מצאתי את עצמי משלים עניין למשפחה אחרת שלא הכרתי בכלל, שכאילו באו ואמרו, אתם יכולים להשלים עניין, וישר קפצתי בראש, בטח. אז אתה מוצא את עצמך כאילו עומד מעל מצבה של מישהו שלא הכרת בכלל, ואתה איתם קורא את הקדיש, וכאילו מנחם אנשים שלא הכרת על מישהו שעוד יותר לא הכרת. וזה כזה רגע יוצא דופן, שאתה עומד שם כאילו ושואל את עצמך, מה אני עושה פה בכלל? ומה התפקיד שלי? ואז בגלל שאתה גם מחוץ לדבר, אז אתה שם לב לדברים שכאילו מתוך החוויה אתה לא יכול לשים לב אליהם. אז בהזכרה של המשפחה שהייתי, כאילו של המשפחה של יעת, הרב דיבר, ויכול להיות שגם הוא היה נבוך מזה שהוא גם לא חלק מהאובדן, אבל אחרי שהוא סיים את הקדיש ואת התפילות, והוא נתן כאילו את הדרשה הקטנה הזאת, אז הוא ניסה להגיד להם על המסירות שלהם ועל כמה שהם מגיעים כל שנה, והדרך שלו להגיד את זה הייתה, תראו איך המצבה מטופחת ונקייה, ואז הוא מסתכל על מצבה אחת ליד ואומר, לא כמו המצבה הזאת נגיד, שרואים שהיא מלאה באבק, וגם דברים צומחים ממנה, ובאמת, לא מטופחת, לא מטופחת, וכאילו בלי לשים לב, הוא נכנס, התחיל לפתוח על המצבה, שליד המצבה שלהם, רק כדי כאילו להדגיש כמה הם מגיעים, וכמה אכפת להם, ויצא לו כאילו, על המצבה שליד. ויש גם משהו
3: בדרך כלל פשוט המצבה שליד היא הרבה פעמים גם קשורה בדרך כלל למצבה שעומדים מולה. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים כאילו, אתה יודע, משפחות נקברות אחת לשנייה, זה גם, זה קצת ריסק שלו.
2: כן, אבל הוא מכיר, אז הוא ידע שלו.
1: כן, לא, גם צריך לקנות מראש, חלקה זוגית, נגיד אם רוצים לזוג, זה כזה לא
2: כן, זה לא סיטואציה כזאת.
1: כבר אין מקום כאילו לשמירות האלה בבתי הקברות בישראל. אבל זה רב שהוא מכיר את המשפחה?
2: או שזה מישהו
1: מאלה שעושים כזה בבית קברות כדי שיגיד את התפילה והברכות וכו'?
2: לא, הוא כל שנה בטקס של המשפחה. הוא מכיר. הוא מכיר את המשפחה. הוא ידע שהוא לא נופל על מצבה שקשורה.
1: כן, לא, אני מדבר על הרי מדובר בשוב, אני שומע על זה פעם ראשונה, אבל בטח טרגדיה של בת ואחות שנפטרת בגיל הרבה יותר מדי צעיר.
2: כן.
1: כאב הוא בטח בלתי נתפס, אז כאילו להלל את המסירות, זה מובן מאליו, אתה מבין מה אני אומר?
2: כן, לא, ברור, אבל זה היה
1: שזה סתם היה דיבורים של אי נעימות כאלה, שהוא היה צריך להגיד משהו.
2: לא, זה דווקא היה במקום, וכאילו זה היה מתוך לתאר את עוצמת הכאב ואת גודל הדבר עצמו. זה לא היה באיזה קטע לא הולם. פשוט הדרך לעשות את זה, דרך המצבה של יד.
1: להשמיץ את השכנים.
2: בדיוק.
1: זה כמו, אתה יודע, אינסטלטור שמגיע לך הביתה ואומר, וואלה, מי עשה את העבודה הזאת?
2: איזה עבודה עשו, פושע, צריך להכניס.
1: מזל באתי להציל אותך.
2: בדיוק. וגם שמתי לב, כאילו, הרי יש את האירוע בבית העלמין עצמו, ואז אחרי זה ממשיכים לסעודה, שלפעמים היא בבית ולפעמים היא בבית כנסת, אז נגיד ביום חמישי היא הייתה בבית כנסת, ואז אתה שם לב שכאילו, הרגע חזרת מסיטואציה שהיא סופר תאונה רגשית וקשה, וראית אנשים באמת במצב הכי קשה וטרגי, כמו שאתה אומר, ונקראים שם על הקבר, ואז ממשיכים וכאילו העולם ממשיך להסתובב, ואנשים ממשיכים להתנהג כמו עצמם, וזה באופן טבעי, וזה גם מה שאני מאמין שהאנשים שהולכים, זה מה שהם היו רוצים גם, לראות את האנשים שהם השאירו מאחור, חוזרים להיות עצמם, אבל יש גם משהו בלראות את זה שוב, כשאתה רואה את זה בתור מישהו שהוא לא חלק מהאובדן, אלא אורח בשכול, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אז זה פתאום ממש בולט לך, את הפער הזה בין העצב הענק לבין היומיומיות של מה שקורה אחרי, וכולם מדברים, ואפילו זה גולש כאן לשיחות חולין ומשפחה, וכל אחד עם הסיפורים שלו, וכל אחד מתנהג כמו עצמו, וכמובן שאתי, הדבר החשוב היה לה זה שכמה שיותר אנשים יאכלו כמה שיותר דגים, והיא הייתה מושקעת בזה, והביאה כמות מטורפת של אוכל, וכולם צריכים לסדר את האוכל, ואתה סביב הסידורים שלו, והאוכל נהיה העניין והדבר, ואפילו כאילו מאחורי הקלעים של זה, אז דיברנו עם האחיין של ליאת, שהוא הבן של המנוחה, והוא הנכד של אתי, אז מסתבר שהוא ביום חמישי, ביום רביעי, סליחה, לפני ההזכרה, הוא עשה לה שיחת תיאום ציפיות, אז הוא אומר לה, תגידי, מה את מתכננת? והיא אמרה לו, אני רוצה להכין 60 דגים. עכשיו, וואו. לא היו קרוב ל-60 איש בסעודה הזאת. והוא אומר, אני יודע, אני שומע אותה, ואני יודע שהיא מנהלת איתי מסע ומתן. אז אמרתי לה, אני מוכן שתכיני מקסימום 20 דגים. אז סגרנו על 30, הוא אומר. ואז אחרי ההזכרה, אחרי שהוא סיפר לנו את זה, אז דיברתי עם אתי, אמרתי לה, מה, שמעתי, ניהלתם מסע ומתן, סגרתם על 30 דגים, אז היא אומרת, כן, מה אתה חושב? הכנתי 40.
1: אתה יודע, זה נס הדגים של ישו.
2: כן. לא של ישו בבית כנסת ספציפית, אבל...
1: לא, אני אומר, אבל לישו היה את נס הדגים המפורסם.
2: כן, תחשוב אם ישו היה מרוקאי.
1: וואו.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מה קורה?
2: כביש אחד עמוס במחלף בן שמן ובאזור קיבוץ גלויות, בדרך החוף בפולג, בדרך ארבע בגן רביעת גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה, מחלף אקו מזרח, מחלף עין המפרץ, מורשה עד אלוף שדה עמוס גם כן, בדרך חמש מראש העין למזרח עד ירקון, כביש 22 במחלף ביאליק ובדרך 40 בכניסה לבארות יצחק.
1: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
12: איבני סנטר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
15: תודה ברי, תודה לאביתר, תודה לאקו 99.
16: הופתעה, בתשעה בספטמבר,
17: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
18: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
16: כרטיסים ב-99 שקלים.
17: והפעם גדלנו,
18: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
16: מי הופתיע הפעם?
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שרון דודוביץ', כאן 11 וספורט אחת, מה קורה?
19: בוקר אור, מה שלומכם? לילה טוב.
2: שרון.
19: מה נשמע?
1: וואלה, איך אתה?
19: רגוע, משהו מעניין, משהו זה, משהו כאילו...
1: יום שגרתי, יום שגרתי.
2: בוקר, בוקר של יום חדש.
1: סתם, יום ראשון.
19: עוד יום, עוד יום. אז אתמול היה את משחק האירופיות בגביע הטוטו. בית"ר ירושלים מפסידה בפנדל מן הפועל תל אביב. וזהו, זה הפינה.
2: איזה ריקוד ניצחון של אליל פה מאחורה.
19: כן. טוב, על מה נדבר? מה אני אגיד לכם? אפשר לקחת הכל מהגמר הזה, ברמת העיקרון. באמת, אפשר לקחת הכל. קודם כל, זה הגמר הלטיני, הלטינים נורא נורא טובים בכדורגל, בטח דור אמריקאים, ספרדים, כאלה, אבל זה גמר לטיני ראשון מאז המונדיאל הראשון בעצם, ב-1930, שהיה ארגנטינה מול אורוגוואי. אז זה נקודה ככה פיקנטרית נחמדה. אבל חוץ מזה, יש פה באמת התנגשות בין, בין הקבוצה לבין הכוכב. זאת אומרת, מצד אחד ספרד, שזו הנבחרת הכי נבחרת שיש, הנבחרת הכי קבוצתית שיש, אני לא יכול להסתכל על הנבחרת הזו במהלך הטורניר ולהגיד, או, יש פה איזה שחקן אחד שהוא בוודאות, בוודאות, רמה שתיים מעל כולם, מעל כל היתר. אפשר לבחור, ראו טוב, ראו טוב, אבל... כולם באמת, כל פעם איזה מישהו אחר, כל פעם איזה גיבור אחר, כל פעם כוכב אחר, וגם למין ימל, שהוא השם הגדול והכישרון הגדול, לא הציג איזה שם משחקים יוצא דופן עד עכשיו, אבל עדיין זו נבחרת שהכי הרשימה אם לוקחים בטח את המשחקים האחרונים ונגד מי הם שיחקו. ומנגד, גם נבחרת שהיא מאוד מאוד מלוכדת והכל, אבל בבירור יש שם את הכוכב מעל כמה, ואתה רואה שכולם... משחקים בשביל הכוכב ועובדים בשביל הכוכב, וזו התנגשות פילוסופית ומקצועית וטקטית.
20: תגיד,
19: כן.
20: מה הסיכוי שלאונל יחזיר לעצמו את מה שאמבפה לקח ממנו אתמול בלילה?
19: את תואר מלכות השערים. בעיקרון זה אפשרי, כי הוא בעצם מרחק שער אחד. אם יש שוויון בכמות שערים וכמות בישולים, אוקיי? נגיד את זה כך. אם יש שוויון בכמות שערים, אז בודקים למי יש הכי הרבה בישולים, כדי לתת לו את תואר מלכות השערים.
20: לעת יחמותי.
19: יש,

0: להם את אותו מספר בישולים, ומסי שער אחד פחות מהם בפה. אם הוא כובש, ואז מה קורה, אם שניהם שווים באותו דבר, אז בודקים מי שיחק פחות דקות.
1: זה ביחס לזמן שהם שיחקו.
0: אבל באמת, באמת...
1: ואם לא, אז יש אתגר אבן האש.
0: יפה, אבל לא, באמת שאם כאילו... זה נכון שזה מעניין אנשים, וגם כל מיני אנשים שאימרו על מלך שערים כזה או אחר, אבל באמת שאני חושב שזה הדבר, אולי כמעט הכי לא מעניין עבור מסי במשחק היום. מסי מגיע לגמר שלישי, הוא זכה פעם אחת, הוא הפסיד פעם אחת, הוא ברצף של ארבעה גמרים שארגנטינה היו בכל מיני מפעלים וניצחו. וראיתי ששואלים כל מיני שאלות, האם זה המשחק שיקבע את מעמדו כגדול בכל הזמנים, גם אם ארגנטינה תפסיד היום 10-0, זה לא ישן, גם אם היא תפסיד 10-0 וגם אם היא תנצח...
2: כן, האמת שרון, אני גם ראיתי את זה על השער של ידיעות אחרונות הבוקר הזה, והתשובה היא ברורה, הוא כבר גדול השחקנים אי פעם, אי אפשר בכלל, זה לא דילמה, זה לא תלוי בגמר הזה או לא.
0: לא. אני אומר לכם את זה בתור מעריץ מרדונה וכל מיני, באמת, אני זוכר שאמרתי לפני המונדיאל הקודם, שבטח עבור ארגנטינאים, דיאגו מרדונה, מה שהוא עשה, אז לא משנה אם מסי יזכה ב-22 וב-26 וב-23, וזה לא ישנה. עכשיו, זה נכון, מבחינת המעמד האמיתי, הרגשי, זה לא משנה, אבל כשחקן כדורגל, מה שהוא עושה במונדיאל הזה, זה אחת מהופעות המונדיאל הגדולות אי פעם, ואנחנו תמיד דיברנו על רונלדו כמין דוגמה למקצוענות, אבל מה שמסי עושה פה ואיך שהוא התכונן לטורניר הזה ובגילו להיות בכזו מוכנות ובכזה כושר ולראות איך בגול השני, בגול הניצחון של ארגנטינה נגד אנגליה, מי שכבש זה היה לאוטרו מרטינס. ההיגיון אומר בדרך כלל לרוץ לזה שכבש, אבל כל הספסל כולל כובש הניצחון, רצו למסי, גם כי הוא בישל, אבל גם כי מבחינתם זה לא...
1: זה בשבילו.
0: כאילו, זה גם ארגנטינה שמנצחת, אבל
1: כן, אבל זה גם בשבילו.
0: הם באמת משחקים עבור מסי.
3: ואם כבר העלית את ההשוואה, אז גם מסי, מהמעט שאני רואה ומבין, תקנו אותי אם אני טועה, מסי הרבה יותר יודע לחלוק כבוד לחברי הקבוצה שלו מאשר רונלדו.
0: אני לא, אתה יודע מה, אני לא בא לי להיכנס שוב לנושא הזה, מסכן רונלדו, אין שום...
2: כן, הוא כבר לא רלוונטי.
0: לא, די, זה לא, כאילו, יש תקופות ויש תקופות, כרגע רונלדו, היו לו טורנירים פחות מוצלחים, אבל נזכר את זה, לא, זה לא, זה כבר, די, אני משווה אותו את מסי במובן הזה למרדונה, שגם אצל מרדונה, ודיברו על זה ורואים את זה ב-86, הנבחרת משחקת ממש ממש עבור השחקן, רק שפה, יש פה משהו שונה, הוא לא... הוא מדבר לאט, סליחה, מדבר בשקט יחסית, הוא לא מדבר המון באופן יחסי, אבל בניגוד למרדונה שהיה מאוד מוצא כאן, אבל כן, אני חושב שהשנים האחרונות משנות לנו...
1: מרדונה לסתמת הפה.
0: מרדונה לסתמת הפה. השנים האחרונות משנות לנו את התפיסה לגבי מסי, הוא הפך להיות קולני ומנהיג, וכאילו הוא יצא קצת מהפונחייה שלו, בהרבה מובנים.
1: כן.
2: ומה שמדהים הוא באמת הרמה הבלתי נגמרת שלו, הרי לפני המונדיאל הזה דובר על כך שאולי הוא בגלל שהוא משחק בארצות הברית ב-MLS, אז הוא כבר לא יצליח מול האיכות האירופאית החזקה, והוא לא מאותגר בליגה הזאת, והוא הראה שגם שהוא משחק במקום שהוא נגיד כמו מקום שאליו הולכים לפרוש, עדיין הוא מספר אחת באמת בליגה אחרת. ואגב, עוד פרט מעניין על הגמר הזה, זה בעצם אלופת אירופה נגד אלופת
3: העולם
2: אמריקה.
0: כן, דרום אמריקה,
2: ונגיד שלפני,
0: כן, ולפני...
2: דרום אמריקה נגד אירופה, כן.
0: לפני 3 חודשים, או 4 חודשים, סליחה, לפני 4 חודשים, אמור היה להיערך. יש מה שהתחיל בשנים האחרונות, זה ששנה לפני, בשנה של המונדיאל, סליחה, יש את משחק הפינליסימה, שזה משחק מסורתי בין אלופת אירופה לאלופת דרום אמריקה. זה משחק שאמור היה להיות בין ספרד לארגנטינה, והוא אמור היה להיערך בקטר. אבל הוא נדחה ובוטל בגלל המלחמה. וקטר הופצצה ואיראן וכל הבלגנים. אז המשחק הזה לא נערך בזמנו, ועכשיו הוא נערך. אז כן, אנחנו כאילו נקבל ככה את התשובה, מי יותר חזקה,
2: דרום אמריקה או אירופה.
0: דרום אמריקה.
2: שרון, תודה רבה.
0: תודה לך.
3: תודה, שרון.
2: ביי, בוקר טוב. עוד לפני שנסיים, נזכיר לכם שהבוקר פתחנו בעצם את השקנו את הופתעה 4.
1: זימנו.
2: מאוד מתרגשים. זימנו את הופתעה 4. מאוד מתרגשים מזה. זה יקרה ב-9 בספטמבר, 9-9, והכרטיסים עולים 99. וזה קורה באמפי פארק רעננה. אנחנו עברנו מקום שיהיה יותר גדול, כי הרבה מאוד אנשים ניסו ולא הצליחו לקנות כרטיסים להופתעות הקודמות, ואתם יודעים כבר מהשמות הגדולים והליינאפ שזה הולך להיות גדול. שוב, לנו גם, כמוכם, כמו המאזינים, אין מושג בכלל מי עתיד להופיע, אבל אמרו לנו, ואנחנו סומכים לפי הרקורד של ההופתעות הקודמות, שזה הולך להיות גדול, כולל שיתופי פעולה, כולל באמת האומנים הכי גדולים שיש, וזה רק ב-99 שקלים. אז מוזמנים לשלוח את המילה הופתעה לוואטסאפ, 054-999-4399. אפשר לבחור שם, מקבלים לינק, אחרי זה אפשר לבחור בדשת, ריבונה ואורקסטרה. אגב, כל המהלך הזה, אם לשתף את הפוסט בסטורי שלכם ולתייג, אין מה זה, זה כבר כמעט גמור. הכרטיסים לאורקסטרה ממש בשעה, שזה מהמם.
1: דאם. דאם.
2: יס.
1: מה זה?
2: יס.
1: שיקורה מכוח. תקראו לי מרדונה. פשוט שיקורה, כן.
2: אז כאמור, אפשר לקנות לטריבונות ולדשא. ההופעה בעמידה, זאת אומרת, גם אם יש כיסא, זה חשוב להגיד, כי אנשים אולי יצפרו שאנשים אחרים יישבו. כולם עומדים, לא משנה איפה אתם קונים. 99 שקלים בלבד, שלחו את המילה הופתעה ל-054-999-4399. יאללה, סיימנו לבוקר הזה.
3: יאללה.
1: יאללה.
3: בהצלחה בגמר.
1: כן, תן בראש, טל.
2: תודה, אני מקווה לכבוש לו שער.
3: יאללה.
1: ביי.
2: ביי ביי.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

Ain't nobody. 9:34, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע. מקווה שעבר לכם סופה שנעים. גם ליטרלי לא כל כך חם, שהייתם בקרבת מזגן או בים, שהייתה לכם בריזה. בכל אופן, אנחנו כאן פותחים שבוע חדש ביחד עד 12 עם המוזיקה שערכה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, והנה האורחת הקבועה והרצויה שלנו, מריאנה גרנדה, עם Hate That I Made You Love Me. האזנה טובה.

0: כל היום
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים. מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלית.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
1: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: אנו חברה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206, נתנאל.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: גם חזק לבית הספר מודען.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק. ג'ו דלק.

אמונה עיוורת, ברי סחרוף, זה שיר שכתב פורטיס. ברי סחרוף היה בהופתעה הראשונה של אקו 99 FM, פורטיס היה ממש בזו שהייתה לפני כמה חודשים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לבשר הבוקר על הופתעה מספר 4, אנחנו משיקים אותה היום, זה הולך לקרות באמפי פארק ברעננה, אנחנו גדלים, זה הולך להיות משהו גדול מאוד ומשמח, הלוואי שיכולתי לספר לכם, לא שאני יודעת, כן, אבל הלוואי שיכולתי לבשר מי הולך להופיע, אבל זה כמובן כל הקונספט, זה הולך להיות, שימו לב, כמה יצירתיים, אנחנו כאן ב-9 בספטמבר, 9.9, וזה הולך לעלות 99 שקלים. הכרטיסים נגמרו מאוד מאוד מהר בהופתעות הקודמות. אנחנו רוצים שעוד אנשים יחוו את זה איתנו, כי זה באמת באמת כיף. אז אתם מוזמנים להיכנס לאקו 99, באינסטגרם, בפייסבוק שלנו. כל הפרטים יהיו שם, ואפשר גם לשלוח בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399. הרבה תשע יש לנו פה, והנה ג'ורג' הריסון עם My Sweet Lord. בואו להופתע, יהיה כיף.

0: My Sweet Lord. ג'ורג' הריסון מביא אותנו לשש דקות לפני עשר, רקו 99 FM. נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה נשוב אליכם.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון. ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...

0: נתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: מר ענן, אני בעננים.
7: חיכינו 4 שנים.
8: והטפסים מוכנים?
6: מזמן, מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, ויזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
17: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853.

0: בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: הופתעה!
3: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
2: הופתעה!
4: תודה ברי!
5: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
2: הופתעה!
6: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
7: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
8: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
6: כרטיסים ב-99 שקלים.
7: והפעם גדלנו.
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
6: מי יופתיע הפעם?
0: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

לכם בוקר טוב, אקו 99 FM, אנחנו פותחים שעתיים עד 12 בצהריים, נהיה כאן עם המוזיקה המעולה שבחרה נעמה יוגב לוי, מובילת טבלת ההימורים למונדיאל של אקו 99 FM. אני איתכם נועם כהן, ממש בתחתית הטבלה, והנה מאור כהן עם הגרסה היפהפייה שלו של שיר של יום חולין. שיהיה לכם אחלה יום חולין. האזנה טובה.

דיוויד בואי עם סטארמן, 8 דקות עכשיו אחרי 10, אקו 99 FM. איזה כיף שאתם איתנו, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים, באמת נרגשים מאוד, להשיק את הופתעה מספר 4. ויש כמה עניינים שאתם צריכים לדעת על זה. קודם כל, מי שהולך להופיע, כך לפי השמועות שמסתובבות פה בתחנה, זה הולך להיות משהו שבאמת לא נראה, וזה הולך לקרות ב-9 בספטמבר, 9-9, זה הולך לעלות 99 שקלים, כן, אקו 99, זה הולך לקרות באמפי פארק ברעננה, אנחנו קצת גדלים, וזה הולך להיות מהמם, כיפי, נגיש ונוח, כי יש מלא חנייה למי שחושש, ואם אתם רוצים כרטיסים, אתם מוזמנים להיכנס, לשמוע על כל הפרטים באינסטגרם, בפייסבוק שלנו, של אקו 99 FM, מוזמנים לשלוח גם וואטסאפ למספר 054-999-4399 עם המילה הופתעה, ואנחנו ניקח את זה משם. וברקע הנה אריק קלפטון עם לילה מתוך הופעה חיה. הכרטיסים בפעמים הקודמות נגמרו מאוד מאוד מהר, אז אנחנו ממליצים להזדרז.

זה מתוך האלבום החדש שלה, האחרון. אקו 99 FM, עכשיו 10 ו-17 דקות. ממשיכים עם הפריטנדרס.

0: מה רענן?
1: אני בעננים.
2: חיכינו 4 שנים.
3: והטפסים מוכנים?
1: מזמן. מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הנה זה בא!

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק. ג'ו דלק.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה.

Internet. מערב עמיקן, ריקי גל, איזה שיר. תמיד עושה מצב רוח טוב, 14 דקות לפני, לא, סליחה, 18 דקות לפני 11, אתם מאזינים לאקו 99 FM, ואנחנו ממשיכים עם זה. Only love can break your heart.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: זה פשוט הרבה יותר נוח.
4: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: בקו, נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות

0: בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
3: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
4: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
3: שיח טוב בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: הופתעה!
4: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
3: הופתעה!
5: תודה ברי!
6: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
3: הופתעה!
7: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי יופתיע הפעם?
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים

0: שלום לכם, בוקר טוב, בואכה צהריים טובים. אנחנו כבר מתקדמים. יום ראשון בשבוע, מקווה שהתחיל בנעימים, שאף אחד לא יצבן אתכם. שכולם היו באנרגיות טובות, אבל גם אם לא, אנחנו כאן עם הרבה מוזיקה מנחמת.
1: כל היום.
0: נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, והנה מופע ארנבות של דוקטור קספר, אם תראו אותי. אז האזנה טובה, בוקר נפלא.

השיר הזה נקרא Fever Dream, הוא שייך לאלכס וורן. עכשיו 11:06, דקות 99, אנחנו ממשיכים עם Come on Eileen.

0: זה נורא משחרר פשוט להגיד אני לוזר. תודה לבק שעוזר לנו. אקו 99 FM, עכשיו 11:13. תשמעו, אני הייתי בהרבה הופעות של רביד פלוטניק מאז שהוא התחיל את דרכו, אבל אני חייבת להגיד שההופעה הכי טובה שלו הייתה בהופתעה, זה כמובן לפי דעתי, ההופתעה האחרונה שלנו שהוא עירח את שלומי שבן ואת פורטיס. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי אנחנו מאוד מאוד שמחים להכריז הבוקר על הופתעה מספר 4. זה הולך לקרות באמפי פארק ברעננה ב-9 בספטמבר, 9/9, וזה הולך לעלות 99 שקלים. הולכים להיות 3 אזורים של כרטיסים, גם דשא, גם טריבונה וגם אורקסטרה, אבל זה לא מופע ישיבה, אלא מופע עמידה, ואנחנו מאוד מאוד נצמח שתבואו. נזכיר שבפעמים הקודמות הכרטיסים להופתעה נגמרו מאוד מאוד מהר, אז אתם מוזמנים למהר. אתם מוזמנים גם לשמוע את הפרטים על איך קונים כרטיסים באינסטגרם, בפייסבוק שלנו, של אקו 99 FM. ואחרי כל ההקדמה הזו, הנה רביד עם שמש שזורחת עליי. הופתעה חדשה, 9 בספטמבר.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס.

הבוקר הזה. תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשקט.

ג'ורג' מייקל. טו פאנקי. Mm-hmm. 11:27 עכשיו, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם מוניקה סקס. עדיין רלוונטיים, עדיין בועטים, עדיין מלאכים, הנה גשם חזק.

0: כל היום
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודען.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: גמר ענן! אני בענני!
3: חיכינו 4 שנים!
4: והטפסים מוכנים?
2: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
4: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: אוליביה רודריגו, Good for you, אקו 99 FM, עכשיו 19 דקות לפני 12, ואנחנו ממשיכים עם הפוליס. Can't stand losing you.

0: פוליטיקה מעולה. כל היום. שלום.
1: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
0: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
1: זכית ב-125,000 שקלים.
0: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
2: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ללא מקדמה.
4: ללא סוף תקופה.
3: ללא ריבית והצמדה.
4: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ברנן, אני בעננים.
7: חיכינו 4 שנים.
8: והתפסים מוכנים?
6: מזמן, מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

אנתם, תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אנחנו נפגש כאן מחר בבוקר אחרי שנדע מי זכתה במונדיאל. מקווה שהנבחרת שלכם נחלה בהצלחה, מי שזה לא תהיה. אחריי יהיה כאן עידו כהן. ונסיים עם דם חם. הדם של כולנו היום, כן? יאללה, נשתמע מחר, ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: הופתע!
4: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
3: הופתע!
5: תודה, ברי!

0: תודה לאביתר, תודה לקו 99.
1: הופתעה, בתשעה בספטמבר,
2: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
3: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
1: כרטיסים ב-99 שקלים.
2: והפעם גדלנו
3: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
1: מי הופתיע הפעם?
4: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
6: ועכשיו עידו כהן,
7: אקו 99 FM,
3: מוזיקה מעולה.
8: אהלן, מה העניינים? שבוע טוב, שבוע טוב, אקו 99 FM, צהריים, יום ראשון, ואנחנו כאן, פותחים יחד איתכם את השבוע הזה, עם הרבה מאוד מוזיקה מעולה, כרגיל, שערכה לנו אילה אבשלומי. אז עד שתיים אנחנו כאן יחד, שיהיה לנו שבוע טוב, עם בשורות טובות.
3: מוזיקה מעולה, כל היום.
8: ורק טוב מכל הכיוונים. למתחילים?

דני סנדרסון אצל הדוד והדוד, והיום יש מסיבה גדולה אצל הדוד מאמריקה. כן, גמר המונדיאל היום בלילה, ספרד ארגנטינה. אז אם אתם הולכים לראות אצל הדודים שלכם, תשמרו על הבית ככה. שלא יצטרכו לרדוף אחריכם בכל מיני פרקי מים וכאלה, אתם יודעים. אנחנו כאן נקוד 99 FM, 8 עכשיו אחרי 12, איתכם כל הזמן בצהריים המאוד מאוד חמים האלו, אם אתם בחוץ, אתם יודעים, תהיו חכמים. חכמים בשמש, כובע, מים, צל, כמה שאפשר, מיזוג. בכל זאת, ימים קשוחים לפנינו מבחינת מזג האוויר. ממשיכים עכשיו עם קרדי בי, שמערכת כאן בין היתר את בד בני, שהציף את כל הפידים של כולנו, נראה לי בסוף השבוע האחרון. I like it.

0: אנחנו כבר עמוק עמוק בסוף עונת התפוזים, עונת האבטיחים, המלונים, גם ענבים ועוד. השנה מציינים 50 שנים לאלבום הזה של תמוז, של הסופר גרופ הישראלית הזאת, אלבום שנושא את אותו השם, כמו השיר הזה, סוף עונת התפוזים. אנחנו כאן אקו 99 FM, 12:21, מוזיקה מצוינת, עוד הרבה מאוד ממנה, מרון 5, מיד אחרי זה. אקו 99
1: בענן!
2: אני בעננים!
3: חיכינו 4 שנים!
4: והטפסים מוכנים?
2: מזמן! מה אנחנו ישנים?
4: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

את ינקרי. קראת לי אסתר? והיום בערב כבר דיברנו על גמר המונדיאל, אבל היום בערב אסתר אחרת תחגוג במחצית של המונדיאל, שגם תתארך, תהיה קצת יותר ארוכה מ-15 דקות כמו בדרך כלל, מופע, כמו שהאמריקאים אוהבים, ככה במחצית של הסופרבול ובכלל, אז גם אסתר, שהיא מדונה, כמובן תופיע בגמר הזה, שקירה, ג'סטין ביבר וגם BTS, בקיצור, שווה להישאר לראות כדורגל, גם אם אתם פחות חובבי הז'אנר, אלא יותר חובבי מוזיקה, יעבוד בשבילכם גם לגמרי אפילו. אנחנו ממשיכים כאן עם ליאונרד כהן. Dance me to the end of love. יאללה, תכנסו לווייב, תחילו עם צעדי ריקוד. הספירה שלי, 3, 2, 1.

0: ליאונרד כהן, Dance Me to the End of Love. אז אחרי שרקדנו וקצת זנזנו וכנראה גם הזנו בגלל החום הזה בחוץ, רוצה לשתף אתכם במשהו מאוד מאוד מרגש שהתחיל היום בבוקר ויקרה בסופו של דבר בתשעה בספטמבר. מתרגשים כאן אצלנו באקו 99 FM להשיק את ההופתעה 4, הופעה בהפתעה מספר 4, 9 בספטמבר זה קורה, 99, ואנחנו הפעם באמת גם עשינו את המקסימום בשביל שכמה שיותר מכם יוכלו להגיע להופעה באמת מיוחדת ומצוינת הזו. העברנו את הלוקיישן לאמפי פארק רעננה, אז קדימה, תתחילו להתעניין בכרטיסים וכמה ואיך ולמה, כי הם באמת בפעמים הקודמות נגמרו מאוד מהר בהופתעות הקודמות, ורק אנחנו רוצים שכמה שיותר מכם יהיו איתנו ויחוו את המופע באמת מדהים הזה שהולך להיות. אני גם אספר לכם כבר שהכרטיסים באורקסטרה ובטריבונה נגמרו, נשארו רק כרטיסים בדשא, אז זה הזמן להתקדם ולהזמין. כרטיסים ב-99 שקלים, כמו תמיד, באינסטגרם, בפייסבוק של אקו 99 FM, או שתשלחו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-43 99, הופתעה ל-054-999-43-99. שריינו לעצמכם כרטיסים, ככה שתוכלו להיות חלק מההופתעה 4, 9 בספטמבר באמפי פארק רעננה. ואנחנו ממשיכים עם ביצוע מאוד מאוד מאוד יפה לחלליות מתוך הופתעה הראשונה, היי אז, אביתר בנאי.
1: זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
0: ברי סחרוף, איזה כיף היה, ואיזה כיף יהיה. 9 בספטמבר, הופתעה 4, אמפי פארק רעננה. יאללה, תשיגו לעצמכם כרטיסים.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: כבר ענן!
3: אני בענני!
4: חיכינו 4 שנים!
5: והטפסים מוכנים?
3: מזמן! מה אנחנו ישנים?
5: מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

רובי וויליאמס, רוק די-ג'יי. רקו 99 FM, אנחנו כאן, מסיימים את השעה הראשונה שלנו כמעט יחד, עוד אחת מלאה במוזיקה מצוינת, אל תשכחו, אין חדשות, ישר חוזרים לעניינים, ממש עוד רגע אנחנו כאן, אז ירמי קפלן עם הדפוק הזה ייקח אותנו לשם, ועוד רגע באים עם עוד שעה מלאה במוזיקה משובחת, תישארו קרוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: הופתה!
4: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
3: הופתה!
5: תודה ברי! תודה לאביתר, תודה לקו 99!
3: הופתה!
6: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
7: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
8: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
6: כרטיסים ב-99 שקלים.
7: והפעם גדלנו.
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
6: מי הופתיע הפעם?
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
6: מבצע קיץ בסלקום. ילד...

0: מי שלא לוקח, מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: ועכשיו, עידו כהן
2: אקו 99 FM,
3: מוזיקה מעולה.
4: שוב שלום, מה שלומכם? מקווה שאתם עדיין בטוב, מתמודדים עם החום הזה בחוץ בצורה סבירה, בוא נגיד את זה ככה. אנחנו כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שתלווה אתכם בכל מקום שתהיו, משינה יפתחו, אם את לא כמו כולם, אילה אבשלום ירחה, יאללה מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו בשעה הקרובה, יוצאים לדרך.
3: מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה,
3: כל היום.

0: הרי סטיילס עם Aperture, השיר שפותח את האלבום החדש, אפשר עדיין לקרוא לו חדש, יצא במרץ האחרון, Kiss All The Time, Disco Occasionally, הרי סטיילס, באמת מצוין. אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם, ודיברנו גם בשעה הקודמת על נושא מרגש, שמרגש אותי, ונראה לי שגם רבים מכם, בכל זאת, לא בכל יום, הופעה ב-99 שקלים, אני מדבר כמובן על ההופתעה, הופתעה 4 שלנו כאן באקו 99 FM, 9 בספטמבר זה קורה, 99, 99 שקלים, תוכלו להסתדר על כרטיס, והפעם אנחנו באמפי פארק רעננה, כן, הוא גדול, כיפי, עם אנרגיות מצוינות, יש מלא חנייה שזה חשוב מאוד וגם נגיש, אז יש מצב שהסתדרתם אם בפעמים הקודמות, אלו הדברים שקצת הרחיקו אתכם מהעניין. הופתעה 4, 9 בספטמבר, 99 שקלים, אמפי פארק רעננה. אספר לכם שנשארו רק כרטיסים בדשא, מהבוקר יש טירוף על הכרטיסים מרגע שהזנקנו את העניין הזה, אז קדימה, בואו, תתארגנו כדי ש... לא תגידו אחר כך אכלו לי, שתו וכאלה, אתם יודעים. אז כרטיסים תוכלו למצוא גם באינסטגרם, בפייסבוק של אקו 99 FM, או שפשוט תשלחו בוואטסאפ את המילה הופתעה, 054-999-4399, זה המספר, אליו שולחים וואטסאפ עם המילה הופתעה, תקבלו לינק, תוכלו לרכוש לעצמכם כרטיסים, להסתדר, ואז להיות רגועים עד 9 בספטמבר, תראו שהדברים עובדים כמו שצריך, הופתעה 4. 9 בספטמבר, אל תשכחו, יאללה תתארגנו. אנחנו ממשיכים עם אחד שהיה חלק מההופתעה השלישית שלנו, שלומי שבן. גם רביד פלוטניק היה כמובן, ורמי פורטיס, וגם שלומי. מי יהיה בהופתעה הבאה? נחכה ונראה. גם אני לא יודע, עדיין כלום. כלום כלום.
1: שאת במיטה שלי, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק, אריק גורם לנו להתגבץ, אל תדברי על אריק.

מזיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: כל היום
1: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
4: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
3: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
5: 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודן.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
14: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
15: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

ג'ונס ברודרס. זה לגמרי בסדר אם אתם מוצאים את עצמכם רוקדים עם בן או בת הזוג ככה לבד בסלון, מרגישים חופשיים, לגמרי, לגמרי בסדר. Only Human. אנחנו כאן נקו 99 FM, 32 עכשיו אחרי השעה אחת. השיר הזה נכתב ברובו ב-2019, כן, משהו כזה בפייסטיים, נכתב וגם הוקלט, כשהמפיק השוודי של האלבום ישב רחוק רחוק בשוודיה, והאחים ג'ונס ככה היו צריכים למצוא את הדרך הנכון להקליט, לכתוב בצורה הטובה ביותר, דברים שהיום כמעט 8 שנים אחור, קדימה, נראים כמו משהו שקורה ביום יום שלנו, דווקא מפגשים עם אנשים זה נהיה משהו שהוא יוצא מגדר הרגליל. אנחנו כאן נקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם קרמלה גרוס וגנר ותמונה אימפרסיוניסטית.

0: נוגה ארז. יאללה, הלוואי עלינו, no news on TV, שלא, לא, לא יהיו לנו, שיהיו רק חדשות טובות. בוא ניקח את זה לאזורים האלו, דברים רגועים ונעימים וטובים, גם לנפש וגם בכלל. כן, נקווה, נקווה באמת שהשבוע הזה יביא איתו רק דברים טובים. אנחנו כאן איתכם כל הזמן עם מוזיקה טובה, זה מה שאנחנו בטוח מביאים, יש לנו עוד הרבה מאוד ממנה. רגע אחרי כמה הודעות, יהיה כאן אריק איינשטיין עם אדון שוקו ועוד מוזיקה מעולה שמחכה לכם, אז תישארו בסביבה, ממש תכף חוזרים.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקאות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: הנה זה בא! הנה זה בא!
2: היום, בחבילת

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

מקווה שאכלתם איזה ברקפסט, כי עכשיו כבר יותר לכיוון הצהריים, אולי אפילו תסתכלו לכיוון הערב, יכול לעבוד גם כן. אנחנו כאן אקו 99 FM, מסיימים כאן שעתיים של מוזיקה בצהריים האלו של יום ראשון. נגיד שלום והי. הנה, שמעתם ליובל גנור שנמצא כאן איתי באולפן. עוד רגע כאן, ילווה אתכם עם מועדון תרבות, מוזמנות מוזמנים. תודה לי לאב שלא משערכה את המוזיקה. אסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני עידו כהן. נשתמע מחר. עד אז, רק טוב שיהיה. יאללה, שבוע טוב, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: הופתע!
4: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
3: הופתע!
5: תודה ברי! תודה לאביתר, תודה לקו 99!
3: הופתע!
6: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
7: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
8: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
6: כרטיסים ב-99 שקלים.
7: והפעם גדלנו.
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
6: מי הופתיע הפעם?
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני. תכני

אודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

Stream. זה מה שאנחנו, לא יזיזו אותנו. שיר רומנטי, נשמע כמו בי ג'יז, כי הם אלה שכתבו את זה, אבל זה דולי פארטון וקני רוג'רס. פותחים עוד תוכנית של מועדון תרבות, ראשונה לשבוע, כל יום ראשון עד רביעי, 2-3, רק 80's, וגם זה מהקצה, 1980, והנה עוד שיר אחד שיצא ממש, סליחה, זה יצא ב-83, שיר ביצא ב-80, על ידי זמר, ששלושה שבועות לאחר מכן, הוא נרצח, ג'ון לנון, האזנה טובה.

שינה לקונו כשהיא שמחה, או לפחות נשמעה שמחה. מנדינקה, ביקש את זה אריק שולב. ואתם מבקשים שירים של מדונה לכבוד ההופעה של הערב בגמר, אז קודם כל אני צריך לחפש משהו, וחוץ מזה משמיעים היום כל היום את מדונה, אני צריך למצוא שיר שלא ישמיעו פה או ישמיעו, אבל זה יקרה, זה יקרה, יש מספיק, נכון? מספיק לכולם. בינתיים הקיור, close to me.

0: מה תעשה כשהאהבה תיגמר? What you gonna do? Alive and Kicking של Simple Minds. יש עוד חלק? יש עוד... אתם רוצים לומר עוד משהו? נראה לי מציינו את השיר. נעשה הפסקה. נחזור עם אדונה. מצאתי. כדאי לכם חכות גרסה מיוחדת לאחד השירים המוכרים שלה מתחילת הדרך. לא חוזרים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר מודען.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Borderline של מדונה, הקליטון הראשון שקניתי אי פעם. כאן בארץ היה אפשר לקנות רק אלבומים, קליטים, שלמים. בארצות הברית, מחות הקליטונים. זאת גרסת עידן גבריאל רימיקס.

ואלק וואם. I'm your man.

עוד יום שני משוגע, אצלנו זה יום ראשון. The Bangles. עשרים ושש דקות לפני שלוש, אתם עולה קוד 99, מודון תרבות. אין עוד משהו בסגנון הזה. פליטווד מק, Seven Wonders.

0: 7 Wonders Fleetwood Mac, אנחנו עושה עוד הפסקה אחרונה ונחזור עם Tears for Fears.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
6: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
5: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
7: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Over Heels של Tears for Fears. התלבטתי מה לשים אחר כך, אבל אתם יודעים מה בא לי על זה? הגרסה של ניק קייב, Something Got a Hold of My Heart.

Romancing the Stone, בעקבות ההוצאה הרומנטי, זה היה שיר נושא של סרט בשנת 84. אדי גרנט, אני לא מכיר את השיר שביקש, מאזינתנו, אוהב הממן, רצתה משהו אחר של אדי גרנט. איזה רוץ סיוע, אנחנו נותנים כבוד גם לווטרנים בשנות ה-80.

It's gonna last forever, לא בדיוק. תכף אנחנו הולכים. עוד סטיוארט. אז יש לי איתי משנות ה-80 ששרדו היטב עד היום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: הופתה!
4: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
5: הופתה!
6: תודה ברי!
7: תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
8: הופתה!
9: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
10: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
11: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
9: כרטיסים ב-99 שקלים.
10: והפעם גדלנו.
11: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
9: מי יופתיע הפעם?
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
12: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
13: ועכשיו סטלי סולומונוב.
14: יש! חיכיתי לזה כל השבת,
13: כל היום,
14: סוף סוף יהיה יום ראשון. הייתם מאמינים שאני

נשמח כל כך לערב הגדול. מה נעשה אחרי הערב הגדול לערב הזה? אני הרגעת מה נעשה, וסידרנו את זה ממש ממש טוב ככה כאן באקו 99 FM. המונדיאל נגמר ומחכים להופתעה. כן, זה הרבה זמן עד, אבל זה צ'יק צ'ק יעבור, אל תדאגו. תכף כל הפרטים נספר מה מו מי, אם בכלל נשארו כרטיסים, כי פעם קודמת זה לקח 48 שעות, אבל הפעם יש יותר כרטיסים, אז תכף נדבר גם על זה. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, צהריים טובים, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונו, ואיתכם באולפן. הנה הרולינג סטונס, פותחים איתנו את רובי טיוזדיי, שיר על יום.

0: Still I'm gonna miss you. יש משפט אלמותי בתוך השיר היפהפה הזה, Ruby Tuesday של הרולינג סטונס. Cash your dreams before they slip away. תגשימו את החלומות שלכם בגדול לפני שהם יחמקו מכם, וזו סיבה ממש טובה לעבור לספר לכם על הופתעה מספר 4. כן, תמהרו להגשים את החלום שלכם, תקנו כרטיס להופתעה, רק 99 שקלים, כי זה הולך להיות מהר, הסיפור הזה של מכירת הכרטיסים, רק שהפעם באמת, בגלל שבפעמים הקודמות תוך 48 שעות נמרו כל הכרטיסים, אז עברנו למשכן גדול יותר, משכן, זה לא משכן, זה אתר גדול יותר, אמפי פארק רעננה, יותר אנשים יכולים להיכנס, אני גם אמרתי פה להנהלה, היי, זו במה יותר גדולה, אפשר להביא את כל החלומות שלי לבמה הזאת, אני תכף אפרט אותם גם, אז 99 שקלים בלבד, בת שיעי לתשיעי, הופתעה מספר 4, נשארו רק כרטיסים בדשא, אבל הדשא הוא באמת שם מרווח וגדול, עם מסכי ענק, עם חוויה אדירה של בירה מול ההופעה, אני מאוד אוהבת, אני אהיה שם כמובן, מהרו להזמין, הכרטיסים או באינסטגרם שלנו, באינסטגרם, פייסבוק, עמודי הרשתות החברתיות של אקו 99 FM, או פשוט תשלחו לנו וואטסאפ עם המילה הופתעה ל-054-999-4399, נשלח לכם לינק לרכישת הכרטיסים, רק 99 שקלים, זה קורה בתשיעי לתשיעי, הנה אחד שכבר היה שם, והפתיע אותנו בענק.
1: מתי נתנשק?
0: אביתר בנה.
1: אוהב אותך לנצח.
0: חבר שם לברי והיה שם סיפור, והיה כזה כיף.
1: הבאתי לך פרחים.
0: מה היה הפעם?

0: הקסם של בית ביפו. סבח אל חיר, דודו טסה, מזל אמן.
1: איזה שיר זה, יאללה שלך.
0: הפסקה קלה ואחריה. אנחנו יודעים שלא משנה מה יקרה הערב, בכל מקרה זה יהיה בספרדית, נכון? אז נעבור לשם. אקו 99
2: כל היום. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום? אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ללא מקדמה,
2: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה.
2: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
1: כי הפיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי, טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: מונדיאל 26, מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט, איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב, בזמן המשחק, אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בקו, נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: She's a cosmic girl. אנחנו נכנסים לסשן כזה עכשיו של שירי העצמה נשית. גרל פאוור לגמרי. הייתי טוב שלום יבחרה לנו עוד איזה שניים שלושה לסשן הקרוב, אבל כל זה יקרה מיד אחרי זה.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו. כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
4: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
5: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
4: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הנה זה בא!

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש.

0: מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. בואו שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: שיר הנושא של אלבומה השלישי של גליה טרי, ממריאה ברוח. איזה עוצמה זאת. המילים של זאב אולמן, אבל מי שהלחין ואיבד והפיק מוסיקלית הוא לא אחר ממתי כספי, אפשר לזהות שם לגמרי את העיבודים שלו, והוא גם זה שעושה את הקולות רקע הבאסים האלה.
1: מוסיקה גדולה, מוסיקה מעולה,
0: ככה אני רואה אותו. איזה איש הוא היה, איזה איש.

0: כל היום.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

It's a little respect. 4:55 עכשיו, אתם מלא כל 99 FM. לא סתם respect. אם יש אישה שאתם אוהבים, שאתה אוהב או את אוהבת, תגידו לה לבוא קרוב, קרוב, קרוב עכשיו, ליד הרמקולים שמשדרים אותנו. תגידו לה שהשיר הזה מוקדש בשבילה. זה עוד אחד מהשירים שעידית אבשלום היא בחרה לנו להיום. היא תעשה עוד בחירות כאלה גם בשעתיים הקרובות. אין לנו חדשות אגב, אנחנו פשוט מחליקים אל תוך השעה הבאה עם הדבר היפה הזה של אלון עדר, אישה שלי. שיר פשוט, וואו, כל כך טוב. תרקדו סלואו אם אפשר. אני סטלי סולומונוב איתכם, נשארת רוקדת לבד עם המזגן בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: הופתן! חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
4: הופתן!
5: תודה ברי!
6: תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
7: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי יופתיע הפעם?
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: ועכשיו

0: אני פה ואני כאן כדי להזכיר שיום ראשון הוא קשה, אבל רק ב-24 שעות הראשונות, זהו. אחר כך זה עובר, וגם היום זה בכלל קצר יותר השביזות הזאת, כי מתארגנים למשחק הגמר וכזה, הכל מתרגש ובוחש, וכן חששות לגבי מה יהיה מחר. נתגבר על זה ביחד. ידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן.
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום, וגם עכשיו עד שש.

אנסמבל שיודע לעשות להיטים כל כך כל כך טוב, הום רקר. היום זה מתייחס לכל מי שהנחסית לגולים של מסי בטח, לא? או כמו שקוראים לכל הבנות שנולדו במונדיאל, אפרת.

0: לקחת סיכון זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
1: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודן.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: מט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן. זה פשוט הרבה יותר נוח. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

מייקל פילד, Get to France. חושבת שאולי היום פחות, קצת יותר אווירה צריך אחרי המשחק הלילה. ובכן, לחלקנו היה קשה להתאושש מזה מאוד מאוד מאוד. אז נחכה עם צרפת לפחות לחופשה הקרובה.

0: או שניסה לעודד אותם. ונתחמק בעיקר מהפקקים שמחכים לנו כאן.
1: דיווח תנועה.
0: 4:23 עכשיו. השעות מתחילות להיות צפופות על הכבישים. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 מצומת אשכולות עמוס עד מחלף אשדוד, וגם ממחלף יבנה עד גשר פלמחים, וגם ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. אחרון חביב באזור הצפון, כביש 4 מהכניסה לאזור תעשייה נאמן, עמוס עד הכניסה לעין המפרץ. זהו דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
11: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השאר שערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.

0: טראומיל.
1: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

Christina Aguilera, Genie in a Bottle, baby. בואו נמשיך עם המילה הזאת, baby, אבל אני רוצה לתת לכם פשוט התראה, כי זה טונה, אז צריך באמת להקשיב. טונה, אחד הוותיקים והטובים והיפים והאהובים שלה. Hey baby, שוב tight, שוב fresh. לא, איך בא לי שזה הוא יהיה בהופתעה? אפשר לארגן לי את טונה עם הדג נחש ביחד? זה במה גדולה עכשיו, זה ברעננה. מה אתם אומרים? אולי?

להקת פוליס, עוד להקה שהייתי שמחה לראות בהופתעה. יום אחד יהיה שלום ונחזור לראות הופעות בעולם, וגם ההופעות יגיעו אלינו לארץ, ולכו תדעו, אולי תהיה הופתעה מחול. אני מאמינה בזה לגמרי. 442 אתם מלכו 99 FM, ההופתעה קורית בתשעה בספטמבר, שזה התשיעי לתשיעי, והנה גם בסימן 99 שקלים כמובן, להופעה, לא משנה איפה, למרות שלדעתי נותרו רק כרטיסים בדשא, וזה נהדר, כי אף אחד לא יעמוד too close to you בהופעה, מרווח, אוויר נהדר של רעננה, אמפי גדול, אפשר למצוא חנייה, אפשר לשבת על הדשא, אפשר ליהנות לגמרי מההופתעה הזאת. הימורים בטח כבר התחילו על מי ומה, איך, כמה, למה. ייכנסו אלינו לאינסטגרם או לפייסבוק, תמצאו שם את הלינק לרכישת כרטיסים, תמהרו, כי בדרך כלל הם פשוט נחטפים, לא סתם עברנו למקום הרבה יותר גדול, כדי שיותר אנשים יוכלו לראות. אז הנה אחד המופתיעים שעלה בהפתעה אחרי שאביתר בנאי עלה בהפתעה הראשונה, אחר כך החברים של נטשה בשנייה הרחו את היהודים ואת נינת, היה משובח, ויהיה גם עכשיו.

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם, הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
2: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: באמת אין כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

איזה שיר כיף. אבל במקור הוא Little Green Back, הכינוי לשטר הדולר האמריקאי. פשוט טעות דפוס גרמה לשיר הזה להיות Little Green Bag, שזה גם רעיון לא רע בכלל למצוא תיק אחד כזה, כן? חמש לפני חמש עכשיו, עידית אבשלומי בוחרת את השירים, אני סטלי סולומונוב איתכם, איתכם באולפן, מתן אלדר, הוא טכנאי השידור, מה יש להם, מה אתה אומרת עכשיו? אין חדשות. אין חדשות.

0: במחלקת עסקים. ארקיע.
1: הופתה!
2: חברים, זה לא מובן מאליו. כמה טוב להיות ביחד.
3: הופתה!
4: תודה, ברי!
5: תודה לאביתר. תודה לקו 99.
6: הופתה!
0: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
7: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
8: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
0: כרטיסים ב-99 שקלים.
7: והפעם גדלנו.
8: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
0: מי יופתיע הפעם?
9: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
11: ועכשיו סטלי סולומונוב.
12: אקו 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
8: חמש בדיוק עכשיו, אז כמה שמתם ספרד ארגנטינה? מה אתם אומרים? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? רק עוד חמש שעות. רק עוד חמש שעות עד שנתחיל להבין לאן נושבת הרוח. במו מסי. זה מה שאני אומרת, אבל לא יודעת, אולי... רק אומרת שלכלב שלי קוראים ליאו, אבל... רומזת בעד מי אני.
11: מוזיקה מעולה.
8: כל היום. עידית אבשלומי, אני בעדך, היא בוחרת לנו את השירים כאן, מתן אלדר, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד ש... מלווה אתכם בדרככם? עשו בזהירות. יאללה.

0: התנועה.
1: חמש ועשר דקות כאן אצלנו, אקו 99 FM, נספר שכביש אחת עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש ארבע עמוס מצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, וגם ממחלף יבנה עד גשר פלמחים, עוד בכביש ארבע עמוס גם ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאזור התעשייה נאמן בצפון, עד הכניסה לעין המפרץ. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אנחנו עם עוד הימורים שלי לגבי ההופתעה, אני לא באמת יודעת, כן? אני גם לא רוצה לדעת, כל כך כיף לי להיות מופתעת שאתם לא מבינים. אני רוצה לא לדעת, אבל אני אוהבת מאוד לנחש. אז אני מנחשת שאחרי הפסקה הקטנה הבאה, אחד האימורים שלי שהולך לעלות על הבמה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישרקארט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מונדיאל 26, מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינה תרופה.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל! בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

Day Tripper, The Beatles, 1965. אמור היה להיות חלק מהאלבום המעולה Rubber Soul, אבל יצא כסינגל נפרד. הוא מדבר על מישהו שלא באמת באמת לוקח סמים LSD וכזה, הוא קצת מתנסה במהלך היום, ואחר כך מתעשת על עצמו, חוזר הביתה, הוא מתנהג כאילו הכל כרגיל. All I can ever be to you is the darkness that we know. Hey, Amy. This regret I got accustomed to. Rings a bell.

0: תהיי בצרה, אל תתחיל איתי עכשיו. אמרתי לך, תראי מה עשית. אני אמרתי לך או לא אמרתי לך? את רואה? את רואה מה קורה? את רואה כשאת לא מקשיבה לי, זה מה שקורה. אז את זה לא. עכשיו אני בצרה, אני צריכה ש... לא את זה, טוב? פעמים אמרתי לך שאם תצאי בחמש אז תיכנסי לפקקים. בסדר, אין לי ברירה אחרת, אני רוצה להגיע הבית, אז יש קצת פקקים. כביש אחת ממחלף קיבוץ גלויות עמוס עד מחלף שפירים, וגם ממחלף שער הגיד מחלף שורש, וגם ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש ארבע עומסים מצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, וגם ממחלף יבנה עד גשר פלמחים. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
12: זה בא

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לב. וינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי.
9: קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לניתוחים פלסטיים. חשוב לבחור בכירורגים מנוסים ובגוף רפואי גדול ומוכר שמעניק גב מקצועי ואחריות לאורך כל הדרך. המידע מטעם
2: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28 29. כללית.

0: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
0: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
13: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

פשוט בזמן שממשיך לנוע בלי געגוע, רק עם חלום. נשמע טוב. איפה חותמים? סיעת השכל, איך זה מרגיש? לוקחים אותנו 5 דקות לפני השעה 6 של סופה של השעה הזו. אין לנו חדשות ועניינים, אבל חלקי בערב הזה הסתיים. חיים גיל ימשיך כאן להנעים את זמנכם. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לידית אבשלום, מי שבחרה את השירים, מתן אלדר, טכנאי השידור. כולנו נתראה כאן, נשתמע מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי. הנה שיר, שיר שהוא מזגן. איך שמתחילים לשמוע אותו, זה כאילו מישהו הדליק כזה מעברר, מזגן, הוריד את המעלות, עשה משהו בתנועה של ה...

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: הופתה!
4: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
3: הופתה!
5: תודה ברי!
6: תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
3: הופתה!
7: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
8: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
9: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
7: כרטיסים ב-99 שקלים.
8: והפעם גדלנו.
9: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
7: מי יופתיע הפעם?
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: ועכשיו חיים גיל,
9: מוזיקה מעולה
11: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
12: שלום וערב טוב לכם, דקה אחת אחרי שש אנחנו כאן פותחים שבוע חדש, שעתיים של מוזיקה שנועדו לפתוח את הערב הראשון של השבוע. שחף יעל עורכת ואני חיים גיל. נתחיל עם דייוויד בואי ו-Changes. אנחנו עד שמונה, האזנה מצוינת.
9: מוזיקה מעולה,
11: מוזיקה מעולה,
9: כל

Speed of Sound של Coldplay כמובן. אתם על הגוד 99 FM מתרגשים לשגיטה העובדה 4 9 לתשיעי 99 שקלים אפי פארקר העננה. אנחנו גדלנו ועברנו לוקיישן בשבילכם המאזינים, הכרטיסים בהופתעות הקודמות נגמרו מהר מדי ואנחנו רוצים שעוד אנשים יחוו איתנו את זה כי זה באמת כיף אדיר. נשארו רק כרטיסים בדשא, אז מהרו להזמין. כרטיסים אפשר להשיג באינסטגרם או בפייסבוק של הגוד 99, או שפשוט תשלחו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399 999-4399

0: היהודים עם אלה. שלוש עשרה דקות אחרי שש, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים וממחלף השיבה ועד גבעת שמואל. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם אלטון ג'ון ועוד דברים מעולים לפתוח את הערב הראשון של השבוע.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלית.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ללא מקדמה,
2: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה.
2: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: בקו, נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: דיווח תנועה. 6:40 עכשיו, דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, וכביש 4 עדיין עמוס ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, וממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, אלה העדכונים. הפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם דולי פרטון, כבר פה.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: קו חזק לבית הספר מודען.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, חבר.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
14: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
15: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
14: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

ביונסה שעה לטקסס הולדם, 9 דקות לפני 7, אתם על הערב הראשון של השבוע, כאן באקו 99 FM, אנחנו עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה, ונספר שב-7 אין חדשות, אנחנו ממשיכים דוח למוזיקה, כי אנחנו נותנים למוזיקה לדבר, עכשיו, אופרה חזה עם יד ביד.

0: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
6: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
12: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
13: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
15: הופתע!
16: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
15: הופתע!
17: תודה ברי! תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
15: הופתע!
18: הופתעה, בתשעה בספטמבר.
19: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
20: בבקשה, אל תגידו לי שכרטיסים ב...
18: כרטיסים ב-99 שקלים.
19: והפעם גדלנו.
20: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
18: מי הופתיע הפעם?
13: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: עכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: לקחת לפני שבע שלום לכם שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב הראשון של השבוע שהחפייה לעורכת אני חיים גיל נתחיל עם נירוונה ו-Smells Like Teen Spirit אנחנו גם עד שמונה שתהיה לכם האזנה מצוינת יוצאים לדרך

0: הדורס עם הסולנג'ואים מוריסון, ואתם על אקו 99 FM. אנחנו מתרגשים להשיק את ההופתעה 4 9 לתשיעי, 99 שקלים, אמפי פארק רעננה. אמפי פארק רעננה זה מקום מהמם, כיפי, נגיש ונוח, ויש שם מלא חנייה למי שחושש. ונספר לכם שנשארו הכרטיסים בדשא, אז מהרו להזמין. כרטיסים אפשר להשיג עכשיו באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99, או לשלוח הודעת וואטסאפ, ובהודעה לכתוב את המילה הופתעה. המספר הוא 054-999-4399, 054-999-4399.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

10 דקות אחרי השעה 7, אתם על אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה מכאן, ועכשיו שריל קרו עם My Favorite Mistake.

אלכס וורן עם Fever Dream. שבע 21, אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו 99 FM, ועכשיו ממשיכים עם Sugar Babes, Overload.

לבן הלבן של שונרה. שמונה דקות לפני שמונה מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הראשון של השבוע. תודה רבה לשחף יעל שערכה, תודה למתן אלדר טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר אחרי המונדיאל 6-8 בערב, ואתם יותר ממוזמנים להגיע. ונספר שמיד אחרי החדשות היום הערב תהיה כאן עדי אדר עם עוד מוזיקה מעולה, ועכשיו אנחנו נסיים עם DXX ואינפיניטי. נאחל לכם ערב טוב, שקט, בשורות טובות, ושארגנטינה תנצח. ביי ביי, להתראות לכם. Thank you.

0: לקחת סיכון זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: קו חזק לבית הספר מודען.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: כבר ענן, אני בעננים.
9: חיכינו 4 שנים.
10: והתפסים מוכנים?
8: מזמן, מה אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אין לו דוד.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר יירת כתבם שזוהה באזור הגבול עם סוריה, כך נמסר מצהל. כתבנו גיא ורון מציין כי מקור השיגור נמצא בבדיקה ושלא הופעלו התראות על פי מדיניות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב ביהודה ושומרון. במהלך הביקור אמר: אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. לדבריו, אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו. ועדת החוקה של הליכוד אישרה 7 שריונים לראש הממשלה ב-29 המקומות הראשונים ברשימה. בנוסף, אושרה הסמכת נתניהו לבטל את הפריימריז ולקבוע ועדה מסדרת אם המצב הביטחוני לא יאפשר בחירות לרשימת המפלגה. המחלקה לחקירות שוטרים מסרה זימונים לשימוע ל4 שוטרים שעל פי החשד היו מעורבים בתקיפה שלא כדין של עורך הדין סלח נעמה בביתו בבאר שבע ב-2 במאי. לפי מח"ש, נגד 2 מהשוטרים נשקלת אפשרות של העמדה לדין פלילי בכפוף לשימוע, בין היתר בגין תקיפה וגרימת חבלה חמורה. כמו כן, נגד 3 מהשוטרים נשקלת העמדה לדין בכפוף לשימוע בגין שיבוש החקירה. צעיר בן 27 נפצע בינוני באירוע ירי בבית באלעד, הרקע ככל הנראה פלילי. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם פציעות חודרות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: שלום לכם, היום הורגשה עוד עלייה בטמפרטורות, חם, יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולך לאורך מישור החוף. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות לאורך כל השבוע.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: ועכשיו עדי אדר,
6: מוזיקה מעולה
5: כל היום.
7: בזמן שבחצי עולם אחד מתנהלת מלחמה ומתגברות התקיפות בהורמוז, מהחצי השני מתכוננים ומגבירים את ההכנות בדשא לגמר המונדיאל ולהופעה של מדונה, אמנם. אז כאן באמצע, in the middle, נמצאים אנחנו. עם שעה של מוזיקה, ברוכים הבאים, זה שבוע חדש כבר.
5: אולה.
6: כל היום.
7: איזה יופי שבאתם, אמיר צבי בנערכת, מה שנשמע כאן, מתן אלדר, טכנאי השידור. הנה קווין שמתחילים את השעה, אני עדי אדר. טוב שאתם כאן.

אולי את ברנדון פלאוור הזה ככה קשה לזהות בגרסת הסולו שלו, אבל כאן בקילר זה אפשר מיד לאתר שזה הם, זה מיסטר ברייטסייד, והנה אנחנו עושים הפסקה. איך אתם? סך הכל אנחנו רק התחלנו לא מזמן את השעה הזאת שלנו כאן בערב הזה, והנה כשאנחנו נשוב מהפסקה נהיה עם The Human League, בתחילת החודש הם סיימו את סיבוב ההופעות שלהם בצפון אמריקה, זה נקרא Generations Tour, שם ערכו גם את אליסון מויט, אז קודם כל יפה שהם עוד מופיעים, אבל הנה כאן אצלנו אחרי ההפסקה הזאת, ככה בשם הגעגוע, אנחנו איתם.

0: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
1: הופה!
2: תודה ברי!
3: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
4: הופתעה! בתשעה בספטמבר
5: ערב של בוקר חדש בתשיעי לתשיעי
6: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
4: כרטיסים ב-99 שקלים
5: והפעם גדלנו
6: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה
4: מי הופתיע הפעם?
7: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין מקסימום אבל בית? עם בית לא משחקים אשטרו מגורים מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל תהיו בטוחים אשטרו מגורים כוכבי 9298
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ללא מקדמה,
2: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה.
2: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
1: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלת'קר ועמותת אמן.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: Dreams של Fleetwood Mac, דברים נפלאים קוראים לפליטווד מק. מה אני אגיד לכם, כאילו הם רק פרצו, בסוף החודש תצא מהדורת דלוקס מורחבת וחדשה של Fleetwood Mac, שם נמצאים הלהיטים הגדולים, Greatest Hits מסוף שנות ה-80, אז זה קורה ב-31 ביולי. חוץ מזה, הלהקה נמצאת בתהליכי עבודה על סרט תיעודי חדש, וגם יש דיבור על איזה לתפוס שהות וזמן, מה שנקרא רזידנסי בלאס וגאס, מה אתם יודעים. אז יש לה עוד עתיד רחוק והרבה עשייה, וגם לנו כאן, אנחנו יוצאים להפסקה קלה, תכף כשנשוב ממנה, יהיה כאן אקווידו ונרקוטיק ועוד מוזיקה בהמשך. חכו, אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה הקצרה היחסית הזאת.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היא בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא מטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

זו אוליב, וזה You're Not Alone. זה לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו כאן באקו 99 FM. תודה רבה לכם שבאתם להיות איתנו יחד. מה זאת אומרת? תודה לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, למתן אלדר שהיה הטכנאי. את הסיום שלנו נעשה עם השפעה צרפתית, עם הארקה את פייר והרפלקטור. ובמקרה הערב גם אנחנו בצורה כזו אחרת מתחברים להתחלת והלבן ואומרים מכאן ומוס ארגנטינה, קחי את גביע העולם בכדורגל בחייך. אז שיהיה לנו המשך ערב נעים ורגוע, עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחריי. אני עדי אדר, אם תרצו, בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, זה יהיה בשמונה בערב. עד אז, ביי ביי ביי.

0: הופתן!
1: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
2: הופתן!
3: תודה ברי!
4: תודה לאביתר, תודה לקו 99!
5: הופתעה, בתשעה בספטמבר
6: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי
7: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
5: כרטיסים ב-99 שקלים
6: והפעם גדלנו
7: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה
5: מי יופתיע הפעם?
8: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
15: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
16: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
19: גם חזק לבית הספר.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור?

0: ברוש אלטמן, חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברוש אלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: זה פשוט הרבה יותר נוח.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: אופטן!
1: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
2: תודה ברי! תודה לאביתר! תודה לקו 99!
0: הופתעה!
3: הופתעה! בתשעה בספטמבר!
4: ערב של בוקר חדש, בתשיעי לתשיעי.
5: בבקשה אל תגידו לי שכרטיסים ב...
3: כרטיסים ב-99 שקלים.
4: והפעם גדלנו.
5: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
3: מי יופתיע הפעם?
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: נתן כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
0: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
2: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
0: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר עולף